0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Dagmamma-saken skal opp i retten på nytt. Den handler om en dagmamma som i 2019 ble dømt for grov vold mot en ett år gammel jente som senere døde i 2006. Hun har nå sonet ferdig straffen, men hevder at hun uskyldig. Et sentralt stridsspørsmål har hele tiden vært om skadene oppstod før eller etter at jenta ble levert til dagmammaen. Det ble vist video i retten i London i dag, der en norsk 19-åring står tiltalt for drapsforbund. En video viser to håndvåpen og ammunisjon på en seng, og videoen fra rett før 19-åringen ble pågrepet. Han risikerer 45 års fengsel. Et britisk marinehelikopter styrtet i et jorde i Devon i dag tidlig, og tre personer omkom. Frykt for Ebola fører til problemer for Kongos VM-forberedelser. Laget oppholder seg nå i Belgia, og treningskampen mot Chile avlyst. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Cut and go! Du frisør? Petten Lo på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø. Gode kunder, Cut & Bow mer enn bare en klipp. Søk cutandbow.no.
0: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennlig. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: beste. Nå har Jesus dukket opp I USA.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Kom han gående på vannet?
0: Nei, nå skal du høre. Han, karen her, han besøker kirkene ikledd Jesus-kostyme, bærende på et kors.
1: Ja vel?
0: Og så går han rundt og, ja, under da, gudstjenesten da, så går han rundt og valser rundt I kirke og mumler litt for seg selv.
1: Ok.
0: For å forstørre gudstjenesten, kan du si.
1: Ja, men det ja. Setter vel ikke folk så veldig stor pris
0: på. Nei, det akkurat det, så da blir han jo kastet ut,
1: ja,
0: kan du si.
1: Ja, men han fortsetter ferden.
0: Ja, det han gjør da, han reiser rett og slett fra kirke til kirke.
1: Pilgrimsferd.
0: Ja, og så det står her, denne predikanten holder helvete med menigheten.
2: Ja.

0: Orkideer, har du mye av det?
1: Er det disse her fine blomstene det?
0: Da vet du sannsynligvis like lite som meg.
1: Jeg har en blomst hjemme som ganske fine. Jeg lurer på om det er orkide faktisk. Er det det jeg har? Jeg litt usikker.
0: Ok.
1: Som gjør jeg peiling.
0: Men der i hvert fall noen sjeldne orkideer som en skal ta vare på rundt omkring. Og i England nå så er det litt problemer med å ta vare på disse litt sjeldne fine orkideerne, fordi det er dårlig kommunikasjon imellom de som da har i det offentlige sin rolle som å passe på at disse blir tatt vare på, og de som jobber da
1: Type plen og sånn?
0: Ja.
1: Ja, oi, sånn, ja.
0: Og de følger gjerne ikke så godt med på dette da.
1: Nei.
0: Så nå for tredje året på rad faktisk, så har gartnerne i kommunen greid å klippe orkideene til rot da. Det er jo litt uheldig. Ja.

0: og på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Det venter skyer, sørøst, lett bris, 13 grader.
2: Været ble presentert av
3: Sulten I Haugesund. The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår farmekokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
2: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 900 39 344.

0: Ellevill-festivalen blir i år arrangert 5. og 6. juni på Grindafjord Feriesenter. Artister i året: Madeleine, Kept Kane og Big Trouble, Gunslingers, Kusedofte, Sleiken, Vesterramp og Tix. Billetter får du på Tikkio eller på grindafjord.no. Ta turen til supermusikk og flott stemning. Ellevill-festivalen, Grindafjord Feriesenter, 5. og 6. juni.
1: De lokale nyhetene. Haugaland Vekst jubler over planene om et datasenter til 11 milliarder kroner i Haugaland Næringspark. Selskapet mener etableringen kan gi store ringvirkninger for næringslivet i hele regionen. En ny idé for flytende havvind ble presentert under en havvindkonferanse i Haugesund i går. Et selskap vil kombinere vindturbiner med datasenter for kunstig intelligens her i regionen. Statsforvalteren i Vestland har avdekket lovbrudd i Tysnes kommunes beredskapsplanlegging. Kommunen må nå rette opp forholdene og dokumentere at kravene i lovverket blir fulgt. Haugesund Folkebibliotek kutter åpningstidene i sommer etter et budsjettkutt på 900 000 kroner. Biblioteket varsler også færre aktiviteter og reduksjon i bokbudsjettet. Den første bakgårdsfestivalen i Kirkegata i Haugesund er snart utsolgt før kveldens arrangement. Festivalen satser på lokale artister, lokal mat og drikke, og arrangøren håper den kan bli en årlig tradisjon. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesøykanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Somewhere the Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesøykanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kurdiserkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
4: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.
5: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: Hva gjør du hvis du finner fem valper ute I naturen?
1: Oi, jeg hadde sikkert tatt dem med på jobb også opplyst om at jeg hadde funnet valper på lufta, men jeg kunne ikke hatt dem her så veldig lenge da, for de tisser og sånt, vet du.
0: Ja, de veldig på det.
1: Ja, så det hadde ikke gått så veldig bra I lengden. Ellers hadde jeg sikkert, jeg har jo så stort valperhjerte, jeg vet du, at jeg hadde sikkert tatt dem med hjem meg.
0: Ja, akkurat. Ja. Og her det noen som tok med seg disse valpene hjem, og senere så overleverte de valpene til et dyrehospital.
1: Ja, men det synes du det rette å gjøre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men når de kom på dyreklinikken med valpene,
1: ja.
0: Så ble jo de veldig forundret, disse herren på denne herren dyreklinikken.
1: Ja vel?
0: For det var jo ikke noen valper.
1: Var det ikke det?
0: Det var ulveunger.
1: Oi!
0: Fort gjort å gå på en smell.
1: Upps!

0: leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Vær oss gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Det venter skyer. Sørøst. Lett bris. 13 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Har du hørt at vårens vakreste eventyr lørdag 13. juni? Ja, for da det torgdagen I Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boda, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen I Bergen, lørdag 13. juni.
4: Torgdagen I Bergen, vårens vakreste eventyr.
0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: Folk gjør jaggu mye rart for å få litt oppmerksomhet og kjendisstatus, føler jeg.
1: Ja, sånn som spiller prest i Romeo og Julie, tenker du på?
0: Når det alt vedkommende som du nevnte her, så var vel hun kjent fra før av.
1: Ja, hun er jo det da. Men kanskje hun vil få denne her kjendisstatusen enda litt høyere opp, vet du?
0: Ja, kanskje hun vil prøve noe nytt bare og fikk en mulighet.
1: Kanskje hun vil fra C til B.
0: Kanskje det, ja.
1: Ja.
0: UC-kjendis i lista.
1: Det vet jeg faktisk ikke, men jeg ser for meg det. Pia Haraldsen, hva tror du? Eller er hun B? Hun er ikke en A i hvert fall.
0: Nei, hun er ikke A.
1: Nei.
0: Men jeg tror gjerne hun er mer B enn C nå.
1: Ja, greit.
0: Kanskje?
1: Mm. Nei, hva tenkte du på
0: deg? Nei, men nå har det blitt en kanskje oppgradert C-kjendis i Tyskland også.
1: Å ja, i Tyskland, du gitt.
0: Der har de en kar som er relativt kjente stuntmann.
1: En stuntmann, ja.
0: Kjent som stuntmann, Dan Pirik. Han er 27 år og er fra Hamburg.
1: Ok.
0: Og han, Pirik. Han er ikke Derek, men Pirik.
1: De har et stilig navn der nede, altså.
0: De har det?
1: Ja.
0: das ist gut. Sehr gut.
1: Yes, das ist gut.
0: Ja.
1: Mein Name ist Pirik.
0: Ja, keine Angst, du er kriminalpolizei.
1: Ja, noe sånn.
0: Mm, jeg så faktisk en halv episode av Derek i går, litt sånt ufrivilligt.
1: Du gjorde det, ja.
0: Ja.
1: Trøtte type, egentlig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg kikket litt på det, jeg kunne aldri helt forstå hva det var så fascinerende, men dette så man altså på fredagskvelden i ferietida.
1: Stemme.
0: Og dette var noe som alle så på, med benker oss rundt TV-apparatene for å få med oss Derek.
1: Nå det Rex, vet du, eller har vært. Han er vel kanskje litt ut av det her nå.
0: Jeg føler gjerne at det forteller veldig mye om hvor dårlig TV-tilbudet var på den tiden.
1: Ja.
0: Heldigvis litt bedre i dag.
1: Mm.
0: Men denne tyskeren, han er blitt kjent nå som stuntmann, og det er hans siste stunt som blir omtalt i disse dager.
1: Hva han har funnet på da?
0: Nå har han latt seg kjøre over av 15 biler.
1: Å ja, ja.
0: Ja.
1: Overlevd.
0: Ja, over magen. 15 biler. Det er jo små, lette biler da. Og de har kjørt sakte forsiktigt over, men allikevel.
1: Ja, men allikevel, jo saktere de kjører, jo mer pining må det vel bli, ser jeg for meg.
0: Ja, jeg vet ikke, men han har i hvert fall latt seg få dette til, og han sier selv at dette er en drøm han har hatt siden okay. Han var liten. Han har drømt om å bli kjørt over, og endelig så fikk han muligheten.
1: For de fleste så er vel det et mareritt.
0: Ja, men nå har han fått gjort det jo også.
1: Ja.

0: God, Jim.
1: What is it, Bones?
2: Radio. Avant-bras musique. Radio.

0: without you. Katten ute av sekken.
1: Ja!
0: De har gjort en ny undersøkelse I England.
1: Ja vel?
0: Og de mener at menn nå avslørt.
1: Nå menn avslørt, ja.
0: Nå menn avslørt, men like å ha på seg sminka.
1: Nei!
0: Det sier så.
1: Ja vel?
0: De har gjort en undersøkelse her I, ja. I England. Mm-hmm. Jeg tror jo kanskje det kan være fordi engelskmenn jo litt spesielle.
1: Engelskmenn noe for seg selv. De jo litt småsnobbete, vet du.
0: Kan det være derfor?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja, jeg tror kanskje det mye I det da. Men her står det at det ganske vanligt for menn å prøve sminka på seg selv.
1: Ja vel? Så alle som skal sminkere.
0: Ja.
1: Så bra.
0: Ja, av 2000 spørte her da, så det faktisk mer enn 20% som har svart. At de har prøvd sminker til kjæresten eller mor å si.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Oi, hva blir det neste? Undertøy og BH'er og I det hele tatt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så mellom 10-20% av britiske menn, de sminker seg altså I smug.
1: Så hvis du har en mann eller en type, så gå hjem litt tidligere fra jobb en dag. Ja, kan holde på med.
0: Et skjult kamera på badet, det kan, kamera, kanskje, kan bli mye god underholdning av det, føler jeg altså.
1: Ja.

0: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Dagmamma-saken skal opp I retten på nytt. Den handler om en dagmamma som I 2019 ble dømt for grov vold mot en 1 år gammel jente som senere døde I 2006. Hun har nå sonet ferdig straffen, men hevder at hun uskyldig. Et sentralt stridsspørsmål har hele tiden vært om skadene oppstod før eller etter at jenta ble levert til dagmammaen. Det ble vist video I retten I London I dag, der en norsk 19-åring står tiltalt for drapsforbund. En video viser to håndvåpen og ammunisjon på en seng, og videoen fra rett før 19-åringen ble pågrepet. Han risikerer 45 års fengsel. Et britisk marinehelikopter styrtet I et jorde I Devon I dag tidlig, og 3 personer omkom. Frykt for Ebola fører til problemer for Kongos VM-forberedelser. Laget oppholder seg nå I Belgia, og treningskampen mot Chile avlyst. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
3: Yay! Hei!
4: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen .no.
5: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
6: Ja, det oss det, Geir.
7: Ja, det oss det, Håvik.

I studio, jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg straks også med meg Eirin Martinussen. Vi sørger for god stemning og flott musikk, og videre utover natta. Vær med oss!

0: Det er en ny mattrend i Kina nå.
1: Ja, hva skulle du tro? Altså, de eter jo
0: det meste. Jeg tror det var ris de gikk i, jeg, og nudler, men
1: ja, ris kanskje... og nudler og kyllingføtter. Nei, det som er blitt så innmari inn i Kina, og spesielt Shanghai, er kinamat.
0: Kinamat, faktisk.
1: Den kinamaten som vi har både her i Norge og ikke minst i USA, det er jo faktisk ikke kinamat, det er en hybrid. Det er kinesere som har kommet her til og funnet ut, ok, hva er det egentlig disse her fra Vesten like, og hvordan kan vi...
0: De vil ha noe kjøtt og noe saus.
1: Ja, noe kjøtt og noe saus, og de har det mildere, og de har rett og slett dandert det til vestlige ganer, om vi skal kalle det for det. Og nå har kineserne...
0: Og nå får du det tilbake.
1: Ja, nå har kineserne rett og slett begynt å smake på denne her amerikanske eller vestlige versjonen av kinamat, og funnet ut at, nei, men dette var jo Stor Vegas. Det ligger nede på skikkelig kinesisk mat i det hele tatt. Så det er jo dødsfascinert. Og nå har
0: det snop. Virkelig...
1: Ja, det er snop, rett og slett. Det er pizza sånn så for oss. Så nå har kinamat blitt kjempepopulært i Kina.

0: været presentert av Bli med ut på landet vei Sigma Motor gir deg av Unngå kø til våren Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor I Hemmingstadveien Kom og se, vi fikser alt
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
2: Det venter regn, sørøst, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av... Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Svejo. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939-344.
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
3: Olsen fangst og kraftblokk. En hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger.

0: time.
1: Ikke bare bare være på flyttefot. Du prøver å steppe mest mulig inn I bilen for å slippe å kjøre så mange turer, tenker jeg. Men ja, du må være litt forsiktig med hva du putter inn I bilen.
2: Så definitivt. Heldigvis kan jeg begynne med å si at det endte bra da, men det var nok et sjokk for at ektepar I Orlando som var på flyttefot. Så du sier, steppe mye spennende I bilen og fliste bort gjennom veien. Og følte de hadde gjort det stort. Gledet seg til nytt hus og I det hele tatt, og så bang, der røyk hele bilen. Og bare bildet, vet du, du ser hele taket mer eller mindre skrelt av.
1: Ja.
2: Og det var jo fyr og flamme I det hele tatt. Så jeg sier, de overlevde jo, de fikk brandskader, men heldigvis de overlevde, og de var jo mildt sagt sjokkerte. Hva skjedde nå?
1: Ja, og I tillegg til å være sjokkskadet, så ja, hadde de vel nedsatt hørsel etterpå.
2: Jeg tror nok det, og bilen var jo totalskadet, ikke overraskende. Men det...
1: Ja, det vil si han ble cabriolet.
2: Ja, han ble veldig cabriolet. Det som hadde skjedd var jo det at I sin visdom så hadde de stappet gassgrillen sin inni.
1: Ja.
2: Bilen, og ikke sjekke at den var igjen. Så propantanken stod åpen.
1: Ja, så fylte rett og slett bilen,
2: hele bilen
1: med gass.
2: Og så fant kjøringen ut at nei, nå hadde det smakt med en sigarett.

0: Nå skal vi høre om det du kanskje ikke har lyst til å vite så mye om, men nå skal du få høre det likevel. For vi har undersøkt litt grann hva du kan risikere at faktisk er i maten din.
1: Ja, altså, du kan jo alltid være uheldig å finne kellner, det er et hår i suppe og mel eller noe sånt, men nå er det faktisk sånn at det er regler for hvor mye sånne fremmedlegemer som er lov til å ha i maten.
0: Det er det ganske mye faktisk som er lov til å ha?
1: Det er urovekkende mye. Det er direkte vemmelikt, for å si det sånn. For så det står her at i en champignon på boks, sånn hermetikk thingy, så vil de, altså da vil ikke mattilsynet reagere nevneverdig, for det er mer enn 20 larver oppi.
0: Ok, så hvis det er 19 larver,
1: så er det liksom bare det er proteintilskudd.
0: Men hvis det er 21, så er det ikke godkjent.
1: Nei, det er noe sånt. Rosiner kan ha opp til 10 hele insekter, eller oi. 35 insektegg per 227 gram. Nam, nam.
0: Oi, insekter og insektegg i rosinene?
1: Mhm, eller 5% mugg, 40 milligram sand og skit.
0: Mener, mugg?
1: Yes!
0: Ok.
1: Det er, ja, og på asparges, der kan det faktisk være opp til helt til 10% billeegg.
0: 10%?
1: Yes!
0: Billeegg?
1: Så du får...
0: Det blir mye biller og mugg, dette.
1: Ja, og rottehår i det hele, og jeg må si det...
0: Det er ganske mye som er tillatt, man tror.
1: Veldig mye tillatt. De kaller det for estetiske feil, fordi at de mener at det er ikke til å unngå egentlig at det kommer litt insekter og krimskrams med, og kroppen vår tåler det, men...
0: Vi sier gjerne æsj når vi hører om kinesere og sånne ting som spiser larver og alt mulig biller, men faktisk så er sannheten at vi nordmenn har spist biller og larver og flueegg og alt mulig rottehår. Jeg vet ikke hva, over lengre tid. Så vi burde være ganske vant med dette.
1: Men vi burde kanskje ikke rynke på nasen.
0: Nei, frityrstekte biller, det er helt topp.

0: Folk glemmer jo eiendelene sine overalt, og i butikker så har han gjerne esker som man har liggende med ting som folk har glemt igjen.
1: Det stemmer det. Jeg jobber jo på butikk selv, og må ha og la mye rart oppi der. Folk har gått ifra, det vanligste jo skjerf og handsker, og min personlige favoritt var jo et par som stadig gikk ifra stokken sin. Da trenger du antydeligvis ikke så veldig mye, føler jeg da. Men en butikkeier i Wichita, Kansas, ble ekstra paff når han fant en påse med det som var menneskerester, altså kremasjonsaska.
0: Ok. Og der stod det... Hvorfor tar de det med seg i butikken, liksom?
1: Nei, kanskje de skulle levere det en eller annen plass og bare stakke innom for å kjøpe seg en melk. Fuglene vet, men hvorfor de følte trengt å ta en av bestemor med på butikkerunden, at de ikke fikk ligge i bilen, det er mye spørsmål du kan stille deg rundt situasjonen, men uansett så glemte de den i hvert fall igjen.
0: En urne med aska.
1: Det var en påse.
0: En påse, faktisk?
1: Ja, de hadde tydeligvis, ikke jeg, pansatte urne eller annet. Det vet vi ikke, men påsen lå i hvert fall igjen, og da stod det kjære til bestemor, og så navnet på vedkommende og datoen.
0: På en påse?
1: På en påse. En okay. Litt gjennomsiktig plastpåse. Så de måtte jo etterlyse slekt og venner om ikke noen ville ha denne asken igjen. Og det tok noen dager for en ganske slukøret person som forlangte å være anonym kom tilbake.

0: Sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokke Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
1: Og her de lokale nyhetene. Haugaland Vekst jubler over planene om et datasenter til 11 milliarder kroner I Haugaland Næringspark. Selskapet mener etableringen kan gi store ringvirkninger for næringslivet I hele regionen. En ny idé for flytende havvind ble presentert under en havvindkonferanse I Haugesund I går. Et selskap vil kombinere vindturbiner med datasenter for kunstig intelligens her I regionen. Statsforvalteren I Vestland har avdekket lovbrudd I Tysnes kommunes beredskapsplanlegging. Kommunen må nå rette opp forholdene og dokumentere at kravene I lovverket blir fulgt. Haugesund Folkebibliotek kutter åpningstidene I sommer etter et budsjettkutt på 900 000 kroner. Biblioteket varsler også færre aktiviteter og reduksjon I bokbudsjettet. Den første bakgårdsfestivalen I Kirkegata I Haugesund snart utsolgt før kveldens arrangement. Festivalen satser på lokale artister, lokal mat og drikke, og arrangøren håper den kan bli en årlig tradisjon. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
3: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
2: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag. Radio Haugaland.

0: Visste du at Island har sitt eget Loch Ness-uhyre?
1: Nei, det en av geysirene dette her da, at det et eller annet som dukker opp med en mellomrom?
0: Det I elva Juksula. Nå ikke islandsken min Nei. Helt skarp.
1: Stemmer, og der bor Lappalaudi og Grila.
0: Ja, det gjør de kanskje. Nei, det visste jeg ikke, jeg må innrømme.
1: Det nissefar og nissemor på og islandsk.
0: Bor de I elva?
1: Jeg vet ikke hva de gjør.
0: Da bor I hvert fall, ifølge islandske folkehistorie, en diger slange der, en orm.
1: Jaha. Og, ormen lange?
0: Ormen lange. Det er en slags islands svar på Loch Ness-uhyre.
1: Ja, den, dette noen som tror på.
0: Ja, siden 1345 har denne myten eksistert, og nå han faktisk fanget på film.
1: Se det.
0: Den filmen går nå sin seiersgang I verden over. Du ser det noe som svømmer der, men teorien jo alltid fra en tøv til en stakkars slange, skikkelig slange som har blitt hevet på vattnet. Det ikke godt å si, men noe nå der så kveiler seg ned I denne iselva, og da går jo spekulasjonene, vil man?
1: Ja, dette har vel ingenting med at det turistnæringen på Island som prøver å tiltrekke seg mer oppmerksomhet?
0: Det er mulig, men I så fall så det jo en veldig, veldig god tanke bak det. Det jo ingenting som trekker mer enn litt sånn overnaturlige historier. Det begynner jo å bli noen år siden noen har sitt Nessie borte I Skottland, men folk reiser jo mannahuset for å kikke enda.
1: Hva sier du nå, altså at Loch Ness-monsteret I Skottland har kanskje svømt opp til Island?
0: Kanskje en slektning, søskenbarn Unke. På Island?
1: Ja. Altså, de har mye sånne severdigheter på Island, for all del. Altså, det masse sprut
0: ja.
1: På mange vis. De har jo til og med penismuseum på Island.
0: Sjå, det jo grunn nok I seg selv til å reise bort til kikke. Kanskje det en av de som dutt ut I elva?
1: Ja, det har du.

0: Fjellet, presentert av
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket, pressverket.
1: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
3: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
4: Det venter regn, sørøst, lavabris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
5: Bobil og campingvogn.
6: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
7: Telefon 957-46188.
8: Sagvåg Bistro og Scene fortsetter med god livemusikk I helgene fremover.
9: Sagvåg Bistro!
8: 18. april, blått blod og face machine. 22. mai, fulltrekk med 1991. 30. mai, Tony M. 19. juni, The Packers med fullt band. 20. juni, baklukke loppes på dag og The Irish Vikings på kveld. Billetter får du på Ticket.co eller ved kjøp I døra. Ta turen til Sagvåg Bistro og Scene for toppstemning og supermusikk.

0: populært på herresiden og mindre populært på damesiden, og så prøver de da å forsvare seg med at det står jo en lapp om at det toveispeil, for det faktisk ikke alle damene som klar over dette.
1: Nei, det nettopp det, og da kan det bli mye morsomt som skjer.
0: Nemlig, og det jo det de håper på, at de står der med trutmån og slenger på levestift og retter ja, på puppesteller, og det,
1: ikke sant?
0: Ja, det ikke en måte på, så klart jeg ser jo underholdningsverdien i det, men jeg må si det at...
1: Det kan bli mye artige YouTube-videoer dette.
0: Veldig mye, men de bør jo kanskje informere folk om at at de går
1: det står en liten lapp en plass, det kan
0: ja,
1: ikke
0: være. En pitteliten lapp på siden, sier de, og det står, ah, det står at det toveispill. Ja, kanskje du skulle gjort det litt større, så tenker jeg meg at det nok av ekshibisjonister som hadde gått og stilt seg opp for det.

0: Når du er ute og flyr, så det noen in-flight-magasiner som som regel ligger I en folder foran deg, og for min del så blir det alltid bloody. Du sitter gjerne på et fly en time og to, og du blir lei av å kikke ut et lite flyvindu ut I intet, eller se på flyvertinner som går litt frem og tilbake, så det blir som regel til at du leser på noe. Men nå skal vi høre en historie om noen in-flight-magasiner som forsvant på mystisk vis.
1: Ja, altså British Airways skjønte ingenting når store volymer av in-flight-magasin deres forsvant fra alle ruter. Bare puff, dunsta vekk. Som du sier, folk sitter jo ofte og blar I disse her, og etter du har blad I de, så klakker du dine tilbake I denne her mappen der fremme, og tenker ikke mer over det, men de bare forsvant, og de forsvant, og de skjønte jo ingenting. Hva det som skjer? Altså, hvis det hadde vært på ett fly, så greit nok, men det skjedde på alle flyene deres. Og det tok faktisk bortimot en uke og to, før de med tilfeldighet fant ut hva som hadde skjedd. Det var passasjerene som stjal de. De stjal de som ravner, for I akkurat dette, denne utgaven her, så var det Benedict Cumberbatch som var på fremsiden og hadde bilder inni. Det han som spiller Sherlock Holmes, han har gjort det veldig stort nå, og meget populær I Storbritannia, så folk stjal disse her magasinene og driver nå og selger de på eBay til 300 kroner stykket.
0: Ok, fordi bildene så bra, eller?
1: Ja, fordi bildene så bra, og det kun I dette bladet du får tak I den fotosessionen der, og han som sagt veldig populær I Storbritannia, og de der bladene selger som hakka meg, så jeg regner med fremover, så kommer de ikke til å bruke flere sånne kjente skuespillere, det har de ikke råd til, så de kommer til bare å bruke sånne skikkelige burøgler da, så får de I hvert fall ha bladene sine fred.
0: Eller kanskje de må ha en sånn slags...
1: Tjurisikring på de?
0: ja, eller drive med sånne kroppsvisitering når du skal avflyet.
1: Har du bladet med deg? Mm.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
2: Deilig!
3: Tunge hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
4: Cut and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonesenteret på Stord.

0: på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgata Maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Riksnytt.
1: Här är VG-nyheterna. Dagmamma-saken skal opp i retten på nytt. Den handler om en dagmamma som i 2019 ble dømt for grov vold mot en ett år gammel jente som senere døde i 2006. Hun har nå sonet ferdig straffen, men hevder at hun uskyldig. Et sentralt stridsspørsmål har hele tiden vært om skadene oppstod før eller etter at jenta ble levert til dagmammaen. Det ble vist video i retten i London i dag, der en norsk 19-åring står tiltalt for drapsforbund. En video viser to håndvåpen og ammunisjon på en seng, og videoen fra rett før 19-åringen ble pågrepet. Han risikerer 45 års fengsel. Et britisk marinehelikopter styrtet i et jorde i Devon i dag tidlig, og tre personer omkom. Frykt for Ebola fører til problemer for Kongos VM-forberedelser. Laget oppholder seg nå i Belgia, og treningskampen mot Chile avlyst. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Mala på og handla lokalt. Nå det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgata Maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
2: Ett löft för ditt hus.
3: Ge huset ett löft för sommaren. Sunnhordland fasadevask tillbyr professionell och skånsamt tak och fasadevask i Sunnhordland och på Haugalandet. För information, kontakt och pristillbud gå in på sufa.no. Sunnhordland fasadevask, specialist i utvändig renhold.
4: Sunnhordland fasadevask.
5: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
6: Hver søndag, fra 1:30 til 4:30, kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffé med alt tilbehør og dessert til kun 279.
5: India Gate, restauranten alle snakker om.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: været presentert av
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940-20-434 eller følg oss på Facebook.
2: Det venter regn, sørøst, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.

0: damene og herrene vant sine kamper denne helga, så da var det jo dobbelt jubel.
1: Damene slo Røa 2-1 på stadion. En kjærkommen etterlengta
0: seier. Var det 6 taper av?
1: Ja, altså vi har 1 cup-tap da. Etter en strålende start på sesongen så har FK tapt 5 seriekamper på rad før den meget viktige seieren mot Røa. Den gjør at vi er der så egentlig FK skal være.
0: Ja, eller forventa.
1: Ja, faktisk litt overforventa, tror jeg, blant mange, men veldig viktig.
0: Men det ser ut som de kommer til å berge plassen.
1: Ja, det ser ut som det blir veldig jevnt, for å si det på den måten. Det, som jeg har sagt før, skulle gjerne ha tenkt meg at det var 2 konkrete bondelag her.
0: Ja.
1: Men det er det tydeligvis ikke, så det blir jevnt.
0: Så hver eneste kamp blir viktig, liksom?
1: Ja. Nå er det spillepause der til Bodø Glimt venter. Ja, ikke kommende helg, men neste helg. Så, men de har i hvert fall fått det til å gå på skinner igjen nå.
0: Ser
1: jeg må si det, det var en bra kamp mot Røa. Det var, for å si det sånn, det var bokstavlig talt stang inn. Fordi seiersmålet til Kristina Svandal, det var jo nesten sånn, det så ut som skulle gå stolpe ut,
0: ja.
1: Og så gikk det stolpe inn.
0: Ja, nettopp.
1: Kanskje det er symptomatisk for de kommende kampene.
0: Ja, for å satse på det, det er jo litt sånt med fotball, det kan gå begge veier, det, marginene kan være veldig små.
1: Ja, hvem var så fant opp marginene?
0: Nei, det var det da. Burde man ha et var på det?
1: Ja.
0: Du, men herrene var mer overvisende. Den seieren var rimelig overvisende. Hattrick til Sori.
1: Ja da, 4-0 til 40 minutter, så kunne det bli en ny sånn 7-0-seier, tenkte vel mange da, men nei da.
0: Så kom de tilbake i andre omgang.
1: Ja, det gjorde det gitt. Raufoss var...
0: effektive?
1: Ja, altså, det var jo ingen grunn til å være bekymret egentlig for seieren. Ja, egentlig ikke det hele tatt, men de reduserte til 3-4 når det var 1-2-3 minutter igjen av overtid, altså.
0: Ja.
1: Så det ble jo unødvendig spennende, men 3
0: poeng. Hvorfor la de seg bak på GAF?
1: Nei, det tror jeg ikke de gjorde, men det virket på meg som at de begynte å trille ballen litt for mye, og ubevisst spilte litt annerledes enn de gjorde i første omgang. Obosligan er jo sånn at...
0: alle kan slå alle.
1: Ja, det skjer uventet ting.
0: Men altså, hvis du leder liksom 4-0,
1: ja.
0: og så er du nesten i ferd med å tappe kampen på slutten av kampen?
1: Ja.
0: Det er sjeldent.
1: Nei, altså, jo, det skjer. Altså, jeg husker for noen år siden hvor Molde leder 3-0 ved Lillestrøm i Eliteserien, til vi gikk inn i overtid også. Endte 3-3. Ja, og det var ikke sånn at de la til 10 minutter heller. Det var ikke så mange minutter, men så ting skjer.
0: Ja.
1: Heldigvis.
0: Ja. Kanskje det som er litt av magien med fotball.
1: Ja, selvfølgelig er det det. Du må ta vare på de øyeblikkene du får.
0: Og neste kamper, hva er det vi ser frem til nå? Damene må vente litt, men herrene skal på igjen.
1: Akkurat likt. Det er en pause der også. Ingen kamp kommende helg, og så er det neste helg da hjemme mot Ranheim. Det blir sånn helgens dobbelt. Det blir hjemme mot Bodø Glimt med damene lørdagen, og hjemme mot Ranheim på søndagen.
0: Ja, og vinner med begge kamperne, han har sagt, eller hvordan ser du for deg dette?
1: Det tror jeg kanskje er en god mulighet for, faktisk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dobbelseier, hot or not?
1: Det er hot.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
1: Og her de lokale nyhetene. Haugaland Vekst jubler over planene om et datasenter til 11 milliarder kroner I Haugaland Næringspark. Selskapet mener etableringen kan gi store ringvirkninger for næringslivet I hele regionen. En ny idé for flytende havvind ble presentert under en havvindkonferanse I Haugesund I går. Et selskap vil kombinere vindturbiner med datasenter for kunstig intelligens her I regionen. Statsforvalteren I Vestland har avdekket lovbrudd I Tysnes kommunes beredskapsplanlegging. Kommunen må nå rette opp forholdene og dokumentere at kravene I lovverket blir fulgt. Haugesund Folkebibliotek kutter åpningstidene I sommer etter et budsjettkutt på 900 000 kroner. Biblioteket varsler også færre aktiviteter og reduksjon I bokbudsjettet. Den første bakgårdsfestivalen I Kirkegata I Haugesund snart utsolgt før kveldens arrangement. Festivalen satser på lokale artister, lokal mat og drikke, og arrangøren håper den kan bli en årlig tradisjon. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
4: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
5: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
6: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
2: Her i Norge så vi visst nok veldig glad i konjak. Det viser i hvert fall tall fra bryggerinæringen, og sånt har det vært i generasjoner. Men nå, i senere tid, de siste årene, så har mengden med konjak som blir konsumert her i landet gått nedover. Det viser seg at både våre nye landsmenn, men også ungdommen som vokser opp i dag, de syns lite om brennevinprodukter.
3: Ja, det jo kraftigt, men jeg for min del, jeg, ja, når man absolut skal nevne merker her, så holder jeg meg heller til whisky.
2: Men brennevin
3: det også? Ja, visst det det, men jeg drikker han jo 40% sånn som han i flasko, men jeg spyrer han ut 4 ganger, så da holder han en vanlig vinstyrke.
2: Ja.
3: Og da er det jo ikke noe problem med det hele tatt, altså, men ellers så kan det jo skade slimhinnene og litt akvat når ja. Du drikker alt for kraftige sprit.
2: Ja. Nordmenn har i årsvis vært i verdenstoppen i konjakkonsum per innbygger. Hvordan kan det ha seg? Altså, hva er det med konjakken som gjør at den har blitt så populær i Norge?
3: Nej, det må gudene vete, altså, men det väl det att det är något som har overtatt dette, denne hjemmebrenningsindustrien som vi hade.
2: Ja.
3: For den var väldigt utbrett, men nu är ju inte den så väldigt, det är arbetsintensivt, ikke sant?
2: Ja.
3: Och så är det sånne fine særordninger når du har varit ute och reist, ikke sant?
2: Köper en konjak med deg, Kim?
3: Ja, ja, du får ju en del tax-fri, är det ikke det det heter på fagspråket?
2: Ja, och så är det väl kanske något med det att konjak, det är en lite finare drick. Alltså, hvis du bara köper noe brennevin generelt sett, noe billig brennevin, sånn skvip. Folk skal heller ha noe de kan kose seg med, sant? Noe litt mer luksuriøst og flott, og da høres jo konjak fra Frankrike, vet du. Det er flotte greier.
3: Det er det, men
2: her, det er litt denne luksusbehovet folk har.
3: Det er denne klangen i ørene, altså, men hvis jeg absolutt...
2: Og whisky, det høres litt mer harrig ut igjen.
3: Stemmer.
2: Så konjak, det er flotte greier.
3: Men skulle jeg virkelig snakke om det som er minst skadeligt, og her så vil jeg rett og slett satsa på denne norske 60%-en.
2: Ser du det,
3: ja? Eller den russiske vodkaen, for den del.
2: Ja, men det er jo sånne harrig greier.
3: Ja, men det er ikke tilsett noe som helst.
2: Nei.
3: Det er et rent alkoholprodukt.
2: Men du ser jo hvordan det går med russerne, vet du. De lever jo sjeldent til noe særlig mer enn 50 år, vet du. De drikker seg jo dritas.
3: Ja, det kommer av drikkevanene.
2: Jeg så i forbindelse med fotball-VM hvordan de feirer og låger på biltaken og velter seg og driter ja. Full den ene etter den andre.
3: Men det er internasjonalt, det er jo altså, men russerne, de er mer spontane.
2: Ja.
3: De viser seg det. De er veldig patriotiske også, det er altså.
2: Ja, visst,
3: det
2: er
3: ja, da, det viser seg under denne Hitlerkrigen, det er altså.
2: Ja, ja. Men altså, en konjak til kaffen, det kan ikke ta noe skade, det.
3: Det er bare bra kaffedoktor, sa de før.
2: Ja, ser du det?
3: Ja, en doktor, det skal jo være en som hjelper til å styrke helsen, det vel?
2: Ja, ja.
3: De sa noe det før.
2: Du bruker jo sprit når du skal rense noe, så jeg vet ikke, blir du renset da når du tar deg en liten konjak?
3: Ja, altså, jeg husker jo, når vi hadde...
2: Det ble i hvert fall brisen, tror jeg.
3: Hadde en ku som fikk forstoppelse og var vondt å få.
2: Ja, gir dere henne konjak da?
3: Ja, vi kunne bruke både, ja, maskinsolje, det var noe en måte. Men du kunne også bruke sprit, altså.
2: Oh, ja.
3: Ja, da, ikke noe sånn dunder og brak, sånn at de kunne bli forgiftet. Men altså, vanlig, hvis du hadde god ro og en flaske med, ja, la oss si 60% i huset,
2: ja.
3: Så kunne du renne den i kuno, altså.
2: Hvor er du henne bak?
3: Nei, du løfter hovedet til vers, og så bare...
2: Skjenkte du den?
3: Ja, for de drikker ikke frivilligt.
2: Ja. Nei, men... det er jo ikke noen god smak på det, men skjenkte dere kuno da?
3: Ja, altså det var jo det at de hjalp å berge liv, altså.
2: Åja, ser du det?
3: Ja, for de fikk trommesjuke, så det heter også, at de blåser opp.
2: Åja.
3: Og da er det viktig å få fordøyelsen i orden igjen,
2: ja,
3: altså.
2: Ja, og hvis du gir dem da en liter med brennevin, så blir det god gang.
3: Ja, hvis du ikke hadde denne maskinsolje, det var bud nummer 1.
2: Mm.
3: Men var det slutt, og har du ikke en flaske med sprit liggende?
2: Ja.
3: Så var det bare til å løfte hovet på kuen og det vær.
2: Ja, og skjenken er drita full.
3: Og en ku biter deg ikke, for hun har ikke noe å bite ham med.
2: Nei, nei.
3: Så dermed ser det bare til fornå til gapa, så renner du denne spriten inn.
2: Ja, så sveller hun etter hvert.
3: Og så får du den der fine...
2: Ja, da blir du vel godt brisen, gjør du ikke det? Med 3 mager og fordøye av det. Du blir jo skitet full og vaser rundt omkring for gården der etterpå.
3: Hei, det er et svært dyr, vet du, og en store skrått, så det blir ikke så forferdelig med å ikke få mildere av dem.
2: Ja, det gjør gjerne ikke det.
3: Jeg vet ikke, jeg har ikke latt det kublåse i noe røyre, jeg, altså, men de overlevde, det var jo det som var det viktigste.
2: Ja, ja, ja.
3: Berga denne kuno.
2: Ja.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Velkommen til fjell. 19-21. Juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørmis og show med teateråpne. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteramp, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrans, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19-21. Juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
2: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kulleseikanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseikanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseikanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
3: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.

god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. Israel og Libanon er enige om våpenhvile. En betingelse er at Hezbollah-militsen også stanser sine kamphandlinger, sier USAs utenriksdepartement i en uttalelse. Landene er enige om å gjenoppta samtaler 22. juni. I Albania eskalerer protestene mot Donald Trumps svigersønn Jared Kushner, reporter er Hanna Klingberg.
2: Kushner står bak to luksusprosjekter ved Middelhavskysten i et stort område som huser flamingoer og pelikaner. Her skal det bli 6000 hotellrom og luksusvillaer. Kritikerne mener det ikke er offentliggjort noen miljøkonsekvensutredning, men statsminister Edi Rama har avvist anklager om særbehandling. Demonstrasjonene eskalerte lørdag. En video viser to menn som drar en tredje mann over sanden. Det melder New York Times.
1: To mennesker ble drept av amerikanske styrker. Angrep en båt i hevder ble brukt til narkotikasmugling i Stillehavet. Så langt har over 200 mennesker blitt drept i slike angrep som FN kaller uakseptable. Norge kan få en fordel i fotball-VM ved å unngå tidssonebytter. Professor Mario Guajardo ved NHH har analysert reisebelastningen for alle lagene i mesterskapet, som spilles på tvers av tre land og fire tidssoner. Norges gruppe har korte reiseavstander som kan gi en fordel. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
3: Ellevill-festivalen blir i år arrangert 5. og 6. juni på Grindafjord Feriesenter. Artister i året, Madeleine, Kept Kane og Big Trouble, Gunslingers, Kusedofter, Sleiken, Vesteramp og Tix. Billetter får du på Tikkio eller på grindafjord.no. Ta turen til supermusikk og flott stemning. Ellevill-festivalen Grindafjord Feriesenter, 5. og 6. juni.
0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: været præsenteret af...
1: Gjør dig klar for Skånevik Blues Festival 2-4. juli. For her bliver der fuld 12-års jubilæumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Record, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, plus mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vete om program, artister og billetter finder på skånevikbluesfestival.com.
2: Det venter regn, sørøst, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av... Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Det er nedtelling som det holder nå til fotball-VM. Alfenden, ja. Er du klar?
1: Nei, ikke ennå, men jeg blir det.
0: Nå er vi i juni.
1: Ja, vi er i juni. Norge spiller jo ikke før mot Irak. Mm. Så det er jo, var det 17. det? Mm. Så, og det blir jo en meget viktig kamp.
0: Ja.
1: Det gjelder å komme godt i gang og få den seieren som kanskje det eneste som trengs for å gå videre.
0: Mm.
1: Og greit å begynne med den, og jeg får ikke vente til siste kampen mot Frankrike.
0: Det har vært enormt mye snakk om dette med skjenking til døgnet rundt, nær sagt.
1: Ja.
0: Hva er på en måte stemningen i Måkeberget og hos fotballpublikummet rundt dette?
1: Jeg tror vel kanskje ikke Måkeberget har noe imot at det er skjenking.
0: Det er jo så.
1: Publikummet for øvrig, vel, jeg har ikke hørt noe særlig snakk om det faktisk. Mm. Vi får se når det ruller i gang. Det blir jo sikkert masse folk på pubene på kajen, men blir det det på alle kampene? Hvor attraktivt er det å gå klokka 2 om natten og se på Jordan eller... sant? Altså, det er litt sånn, det spørs litt hva kamper det er. Jeg tenker Norge, England og Frankrike og Spania er jo sånne lag som...
0: Kanskje folk kommer for å se på?
1: Folk går for å se, men det er jo så mange kamper i dette VM-et.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja, kolossalt med kamper i dette VM-et. Det er jo rekorddeltagelse i lag og...
0: Mm.
1: Så vi får se hvordan det går seg til dette her. Det er ikke sikkert de har åpent på alle kamperne heller.
0: Nei.
1: Jeg skal ikke spekulere for mye, men...
0: Men, altså, er det sånn at folk kommer til å gå ut på de arenaene som legger til rette, altså med forskjellige telt og storskjermer og sånne ting? Vil folk benytte seg av det tilbudet, eller vil de sitte hjemme og se på dette?
1: Jeg er veldig sikker på at det blir fullstappet på Norges innekamper.
0: Det gjør det,
1: ja. Og jeg husker jo tilbake til både 98 i hvert fall, og EM i 2000, hvor man hadde det teltet bort på
0: byscenen.
1: Byscenen, ja.
0: Ja.
1: Så det var fullstappet, og jeg tror det blir fullstappet på alle plassene på Norges innkamper.
0: Mm.
1: Det blir det.
0: Jordan, Slovakia og sånne ting.
1: Nei, det var det da.
0: Ja.
1: Uzbekistan spiller jo her i VM her.
0: Det er forskjellige relativt ukjente.
1: Ja, jeg er ikke så sikker på at det blir så mye folk. De trenger ikke ha 5 bartenderer på når Uzbekistan spiller, tror jeg.
0: Ja. Så hvis du skal betale 100 000 kroner for å vise kampen, så må du selge ganske mye øl for å ta det inn igjen.
1: Ja da, ja da. Jeg tenker at den siste gruppespillkampen, den blir nok den mest sette. For det første så er det, altså Norge sin, for det første så er den mot Frankrike, og så går han på en fredag klokka 9. Vær sikker på at da er det fullt.
0: Ja.
1: Er det noen ganger du kanskje bør vurdere å se kampen hjemme,
0: ja, men altså,
1: så er det da. Ja.
0: Altså det er jo ekstremt viktig da, for utelivsbransjen at Norge går langt.
1: Ja, ja, ja.
0: Hvis de ryker ut tidlig i turneringen, så blir det svarte kjermen.
1: Nei, det er jo ingen som ser det for seg. Nå hadde vi en kamp her mot Sverige, hvor en bytta jo 10 mann midt i andre omgang, og skårer 3 fantastiske mål, og uten Haaland og uten Ødegaard vinner 3-1 mot Sverige, som plutselig er blitt egentlig en C-nasjon, eller en B-nasjon da, for å si det sånt i fotball, men uansett, det er ingenting som tyder på at det er ingenting som stopper laget.
0: Mm.
1: De bare kjører på.
0: Og de har så store, gode stall, altså, at her kan de bytte ut spillere i fleng uten at det påvirker kvaliteten av betydning.
1: Det ser virkelig sånt ut, altså. Vel å merke offensivt.
0: Ja, defensivt er med...
1: Nei, det er mer sånn der.
0: Ser du det,
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja, ok. Ja, ja. Håper vi får en god keeper da, i hvert fall.
1: Ja. Neida, men det er jo nytt med Norge, at det er det offensive som, jeg husker jo 90-tallet og 2000, hvor det var veldig avhengig av god defensiv struktur og dødballer og sånn. Nå er det jo egentlig omvendt.
0: Mm.
1: Ja, kjører på.
0: Nei, men vi satser på at det blir, hvor mange mål tror du Haaland skår i forbindelse med turneringen?
1: Nei, altså hvis vi sier at Norge går til en kvartfinale, at vi tar inn, hva skal vi si, tar inn Kroatia, tror jeg han kan skåre 6 mål.
0: Mm.
1: Det tror jeg.
0: Jeg tror han heller kommer nærmere 10, men
1: okay.
0: Jeg er kanskje litt mer optimist. Haaland, hot or not?
1: Ja, det er hot.

Og her er de lokale nyhetene. Haugaland Vekst jubler over planene om et datacenter til 11 milliarder kroner I Haugaland Næringspark. Selskapet mener etableringen kan gi store ringvirkninger for næringslivet I hele regionen. En ny idé for flytende havvind ble presentert under en havvindkonferanse I Haugesund I går. Et selskap vil kombinere vindturbiner med datacenter for kunstig intelligens her I regionen. Statsforvalteren I Vestland har avdekket lovbrudd I Tysnes kommunes beredskapsplanlegging. Kommunen må nå rette opp forholdene og dokumentere at kravene I lovverket blir fulgt. Haugesund Folkebibliotek kutter åpningstidene I sommer etter et budsjettkutt på 900 000 kroner. Biblioteket varsler også færre aktiviteter og reduksjon I bokbudsjettet. Den første bakgårdsfestivalen I Kirkegata I Haugesund snart utsolgt for kveldens arrangement. Festivalen satser på lokale artister, lokal mat og drikke, og arrangøren håper den kan bli en årlig tradisjon. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider Radio

0: og NO. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271-7273.
2: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
3: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokker de selger til dem som

0: helt til kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Hei du. Ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I går kveld fikk politiet melding om et trafikkuhell i Bleikemyrveien i Karmøy. Det var snakk om en singelulykke med en person på en ATV. Føreren av ATV-en ble sjekket av ambulansepersonell. Det var ingen personskader. I går onsdag ettermiddag avholdt politiet en fartskontroll på E39 på Rennesøy. Fem bilførere fikk forenklet forelegg. Høyeste hastighet ble målt til 96 km i timen i 80-sonen. Politiet stanset i går onsdag en bil i Kjollaveien i Haugesund etter mistanke om uforsvarlig kjøring. Føreren, en mann i 20-årene, ble kontrollert og er mistenkt for ruskjøring. Politiet avventer prøvesvar før det tas stilling til om førerkortet skal beslaglegges. Politiet måtte håndtere en beruset mann på Stord i går. Mannen som i 50-årene ble innbrakt ifra heiene etter at politiet vurderte at han ikke var i stand til å ta vare på seg selv. Den berusede mannen ble satt i arrest for natten, og ifølge politiet blir han der til rusen har gått ut av kroppen. Haugaland Næringspark selger en tomt på 360 mål til datacenterselskapet AtNorth. Det opplyses det i en pressemelding. Det planlegges investeringer på rundt 11 milliarder kroner i første fase, og etableringen blir den første store industrietableringen i Haugaland Næringspark. Datacenteret vil blant annet brukes til skytjenester og kunstig intelligens. Det vil ikke utvinnes kryptovaluta. Datacenter vil gi betydelige ringvirkninger både i og ut forbi parken, blant annet i form av konkrete oppdrag til lokale leverandører. Jeg Espen Hansen og ønsker deg en god morgen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Har du hørt at vårens vakreste eventyr lørdag 13. juni? Ja, for da det torgdagen I Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boda, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen I Bergen, lørdag 13. juni.
2: Torgdagen I Bergen, vårens vakreste eventyr.
3: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Sett kursen mot sommarens største sjøslag i Kulleseikanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebes Ruls, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseikanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseikanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
1: Her VG-nyhetene. Israel og Libanon enige om en våpenhvile. En betingelse at Hezbollah-militsen også stanser sine kamphandlinger, sier USAs utenriksdepartement. Landene enige om å gjenoppta samtaler 22. juni med mål om å komme frem til en omfattende avtale. Minst 8 mennesker ble drept i israelske angrep mot Gaza-stripen i morges, det hevder det palestinske sivilforsvaret. 7 personer ble drept i et bolighus i Gaza by, mens en ble drept i en flyktningleir vest for byen. Kronprinsesse Mette Marits helsetilstand blitt verre de siste ukene. Hun vurderes nå for lungetransplantasjon.
2: Det per i dag 8 personer som venter på nye lunger i Norge. For å bli satt på listen må legene anslå at levetiden uten transplantasjon 1-2 år, samt at levetiden med transplantasjon sannsynligvis over 5 år. Kronprins Haakon lander i Oslo i dag etter å ha forkortet sitt offisielle besøk i Japan. Også prinsesse Ingrid Alexandra har reist hjem fra studier i Australia på grunn av morens helse.
1: Reporter Hanna Klingberg. Norge kan få en fordel i fotball-VM ved å unngå tidszonebytter. Professor Mario Guajardo ved NHO har analysert reisebelastningen for alle lagene i mesterskapet som spilles på tvers av 3 land og 4 tidszoner, og Norges gruppe har korte reiseavstander. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
0: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund siden 1986.
4: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
0: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: været presenteret av
1: Sagvåg Bistro og scene fortsetter med god livemusikk I helgene fremover.
2: Sagvåg Bistro!
1: 18. April, Blått Blod og Face Machine. 22. mai, fulltrekk med 1991. 30. mai, Tony M. 19. juni, The Packers med fullt band. 20. juni, Bakluke Loppus på dag og The Irish Vikings på kveld. Billetter får du på Ticket.co eller ved kjøp I døra. Ta turen til Sagvåg Bistro og scene for toppstemning og supermusikk.
3: Det ventet regn, sørøst, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Trumpen har klikket mer enn vanlig. Fortell. Hva har skjedd?
1: Nei, det som har skjedd er jo at han får jo ikke på plass en avtale med Iran, og det er jo ikke noe overraskende. Det er jo ingen andre som har fått før heller. Ja, Obama fikk jo da, men den er jo skrotet. Og så er det jo krigen som drar ut og drar ut og drar ut, og så er det jo Israel da som ødelegger en mulig våpenhvile og forhandlinger, for de bomber jo Libanon.
0: Ja, de vil jo gjøre alt de kan for å stoppe fredssamtalene.
1: Ja, ikke sant? Så da blir de to uvenner.
0: Ja, og det har tatt så lang tid før Donald Trump har forstått det.
1: Det har tydeligvis
0: det. Han er jo blitt lurt av Netanyahu til å angripe Iran.
1: Ja.
0: Så jeg tror nå det forholdet der kommer til å være relativt kjølig fremover, for å si det sant.
1: Ja, og da snakker vi egentlig om at det var jo Netanyahu som foreslo Trump til fredsprisen, Nobels fredspris.
0: Ja.
1: Men jeg tror Trumpen, ikke det er på det snakkenivået nå.
0: Han har latt seg lure med flattering, ikke sant, og skryt og Nobelpris-nominasjoner og alt mulig.
1: Ja.
0: Og så tror han at han er beste kompis, og hvis du bare smigrer nok med Donald Trump, så kan du få han med på mye rart, tydeligvis.
1: Blant annet krig.
0: Vi får jo håpe da at når Trump går ut på denne måten her, så blir de veldig happy i Iran, og at dette er konstruktivt for fredsforhandlingene.
1: Det vet jeg Iran utmerker godt, at amerikanerne leter til en vei ut, og så er det Israel som vil fortsette krigen, og så er det Iran som er sikkert komfortabel med krig, de. Men de vil jo selvfølgelig helst ha en fredsavtale med atomprogrammet sitt, men de har god tid.
0: Ja.
1: Ja.
0: De får nok beholde atomprogrammet sitt til en viss grad, tenker jeg. Og så er det da Hormuz-stredet som er det største problemet.
1: Det er deres trumfkort, det.
0: Ja, trumfkort mot Trump. Det er bare en ting å spørre om her. Donald Trump, not or not?
1: Det er not.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: har førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole, se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Og her de lokale nyhetene. Haugaland Vekst jubler over planene om et datasenter til 11 milliarder kroner I Haugaland Næringspark. Selskapet mener etableringen kan gi store ringvirkninger for næringslivet I hele regionen. En ny idé for flytende havvind ble presentert under en havvindkonferanse I Haugesund I går. Et selskap vil kombinere vindturbiner med datasenter for kunstig intelligens her I regionen. Statsforvalteren I Vestland har avdekket lovbrudd I Tysnes kommunes beredskapsplanlegging. Kommunen må nå rette opp forholdene og dokumentere at kravene I lovverket blir fulgt. Haugesund Folkebibliotek kutter åpningstidene I sommer etter et budsjettkutt på 900 000 kroner. Biblioteket varsler også færre aktiviteter og reduksjon I bokbudsjettet. Den første bakgårdsfestivalen I Kjerkegata I Haugesund snart utsolgt før kveldens arrangement. Festivalen satser på lokale artister, lokal mat og drikke, og arrangøren håper den kan bli en årlig tradisjon. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.

eller asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. For mer info, se austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I går kveld fikk politiet melding om et trafikkuhell i Bleikemyrveien i Karmøy. Det var snakk om en singelulykke med en person på en ATV. Føreren av ATV-en ble sjekket av ambulansepersonell. Det var ingen personskader. Haugaland Næringspark selger en tomt på 360 mål til datacenterselskapet AtNorth. Det opplyses det i en pressemelding. Det planlegges investeringer på rundt 11 milliarder kroner i første fase, og etableringen blir den første store industrietableringen i Haugaland Næringspark. Datacenteret vil blant annet brukes til skytjenester og kunstig intelligens. Det vil ikke utvinnes kryptovaluta. Datacenter vil gi betydelige ringvirkninger både i og ut forbi parken, blant annet i form av konkrete oppdrag til lokale leverandører. Både kabinansatte i SAS samt stuer og bakkemannskap på flyplassene skal i mekling hos Riksmekleren i juni. Det kan ende med flystreik i sommer. De kabinansatte i SAS sier at de lønnsmessig ligger langt bak andre flyselskaper, blant annet Norwegian. En ny prisoversikt viser at norske feriepenger rekker betydelig lengre på flere populære solreisemål. Størst forskjell finner man i Marokko, Tyrkia og Bulgaria. Kinopublikummet kan se frem til en sommer fullt med storfilmer, klassiske helter og spektakulær science fiction. He-Man, Supergirl og en ny Spielberg-film er blant høydepunktene. Les mer på Radio H.no. Jeg Espen Hansen, og ønsker deg en god morgen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kundesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebes Ruls, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kundesekanalen.no. Heis flagget, slepp ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kundesekanalen Gjestehavn, 19. og 20. juni.
2: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2. til 4. juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner på skånevikbluesfestival.com.
3: Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.

0: Her VG-nyhetene. Kronprins Haakon landet I morgentimene I dag på Gardermoen. Han kortet ned Japan-besøket for å være hos kronprinsesse Mette Marit, og da han møtte pressen I går kveld, understrekte han viktigheten av at familien samlet. Og kronprinsessens helsetilstand blitt forverret de siste ukene, og vurderes for lungetransplantasjon.
1: Det per I dag 8 personer som venter på nye lunger I Norge. For å bli satt på listen må legene anslå at levetiden uten transplantasjon 1 til 2 år, samt at levetiden med transplantasjon sannsynligvis over 5 år. Også prinsesse Ingrid Alexandra har reist hjem fra studier I Australia på grunn av morens helse.
0: Reporter Hanna Klingberg. 2 mennesker ble drept av amerikanske styrker angrep en båt I hevder ble brukt til narkotikasmugling øst I Stillehavet. Så langt har over 200 mennesker blitt drept I slike angrep, som FN kaller uakseptable. Representantenes hus I USA har vedtatt en resolusjon om å trekke amerikanske styrker ut av Iran-krigen. Vedtaket et politisk slag mot president Donald Trump, men resolusjonen I praksis kun symbolsk ettersom presidenten selv kan legge ned veto. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord bildemontering. Enkelt og greit.
3: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, var omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
4: Susort for skaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256. 405 56 256.

0: Været presentert av...
1: Har du hørt at vårens vakreste eventyr lørdag 13. juni? Ja, for da det torgdagen I Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen I Bergen, lørdag 13. juni.
2: Torgdagen I Bergen, vårens vakreste eventyr.
3: Det venter regn, sørøst, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av...
4: Cut and go!
5: Du frisør? Petten Lå på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder, Cut and Go mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no

0: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Og her de lokale nyhetene. Haugaland Vekst jubler over planene om et datasenter til 11 milliarder kroner i Haugaland Næringspark. Selskapet mener etableringen kan gi store ringvirkninger for næringslivet i hele regionen. En ny idé for flytende havvind ble presentert under en havvindkonferanse i Haugesund i går. Et selskap vil kombinere vindturbiner med datasenter for kunstig intelligens her i regionen. Statsforvalteren i Vestland har avdekket lovbrudd i Tysnes kommunes beredskapsplanlegging. Kommunen må nå rette opp forholdene og dokumentere at kravene i lovverket blir fulgt. Haugesund Folkebibliotek kutter åpningstidene i sommer etter et budsjettkutt på 900 000 kroner. Biblioteket varsler også færre aktiviteter og reduksjon i bokbudsjettet. Den første bakgårdsfestivalen i Kjerkegata i Haugesund er snart utsolgt før kveldens arrangement. Festivalen satser på lokale artister, lokal mat og drikke, og arrangøren håper den kan bli en årlig tradisjon. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Mala på
2: og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
4: Klassik kebab er den tradisjonelle og

0: populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig classic kebab I dag. Classic kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
1: Deilig!
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19, trekning fra 20.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Litt tidligere I dag så var det en kollisjon på E39 ved Skankeholen I Stavanger. Det var en påkjørsel bakfra der. Det kan fortsatt pågå ting I området, så vær litt obs. I går onsdag ettermiddag avholdt politiet en fartskontroll på E39 på Rennesøy. Fem bilførere fikk forenklet forelegg. Høyeste hastighet ble målt til 96 kilometer I timen I 80-sonen. I går kveld fikk politiet melding om et trafikkuhell I Bleikemyrveien I Karmøy. Det var snakk om en singelulykke med en person på en ATV. Føreren av ATV-en ble sjekket av ambulansepersonell. Det var ingen personskader. Syv personer har druknet I Rogaland så langt I år. Det har vært langt flere drukningsulykker I Rogaland, sammenlignet med fjoråret. Redningsselskapet holder I disse dager kurs for 9.-klassinger om nødhjelp I vannet. Det en del av kampanjen Trygg I vannet. Vi på vei inn I høysesongen for ulykker, derfor det viktig å få spredt budskapet om trygghet og sikkerhet I sjøs, sier instruktør Magnus Graff til NRK. Haugaland Næringspark selger en tomt på 360 mål til datacenterselskapet AtNorth. Det opplyses det I en pressemelding. Det planlegges investeringer på rundt 11 milliarder kroner I første fase, og etableringen blir den første store industrietableringen I Haugaland Næringspark. Datacenteret vil blant annet brukes til skytjenester og kunstig intelligens. Det vil ikke utvinnes kryptovaluta. Datacenteret vil gi betydelige ringvirkninger både I og ut forbi parken, blant annet I form av konkrete oppdrag til lokale leverandører.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940-20-434 eller følg oss på Facebook.
2: Velkommen til Fjell. 19-21. Juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teateråpne. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteram, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrans, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19-21. Juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
1: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: Fjerde, presentert av
1: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Det venter regn, sør-sørøst, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken 20:00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi juniorjackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: oss. 5271 7273.
1: Bobil og campingvogn.
2: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudnes og svejo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
4: Ellevill-festivalen blir i år arrangert 5. og 6. juni på Grindafjord Feriesenter. Artister i året, Madeleine, Kept Kane og Big Trouble, Gunslingers, Kusedofte, Sleiken, Vesteramp og Tix. Billetter får du på Tikkio eller på grindafjord.no. Ta turen til supermusikk og flott stemning, Ellevillfestivalen, Grindafjord Feriesenter, 5. og 6. juni.
5: Et løft for ditt hus.
6: Gi huset et løft før sommeren. Sønderhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sønderhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sønderhordland Fasadevask, spesialist i utvendig renhold. Sønderhordland Fasadevask.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Det har blitt gjort funnet av en død person i Stavanger på Våland i dag. Dødsårsaken er uklar, krimtekniker på stedet og politiet har sendt opp drone for å undersøke. Politiet jobber med å identifisere denne personen. Politiet går i formiddag fra dør til dør i nabolaget for å avhøre naboene. Det var besøkende som fant vedkommende i dag morges, sier operasjonsleder under Tallaksen i Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet. Vedkommende ble sendt til obduksjon. Politiet jobber ut ifra teorier at dette kan være sykdom, en vilje handling, en ulykke eller en kriminell handling. De vet ikke foreløpig, sier Tallaksen i politiet. Litt tidligere i dag så var det en kollisjon på E39 ved Skankeholen i Stavanger. Det var en påkjørsel bakfra der. Det kan fortsatt pågå ting i området, så vi er litt obs. Politiet stanset i går onsdag en bil i Kjøllaveien i Haugesund etter mistanke om uforsvarlig kjøring. Føreren, en mann i 20-årene, ble kontrollert og er mistenkt for ruskjøring. Politiet avventer prøvesvar før det tas stilling til om førerkortet skal beslaglegges. Politiet måtte håndtere en beruset mann på Stord i går. Mannen som i 50-årene ble innbrakt ifra heiene etter at politiet vurderte at han ikke var i stand til å ta vare på seg selv. Den berusede mannen ble satt i arrest for natten, og ifølge politiet blir han der til rusen har gått ut av kroppen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Vi er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. God stemning. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits. Radio.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sett kursen mot sommarens største sjøslag i Kundesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kundesekanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kundesekanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
2: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
4: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudneshavn.

0: Ellevillfestivalen blir i år arrangert 5. og 6. juni på Grindafjord Feriesenter. Artister i året: Madeleine, Kept Kane og Big Trouble, Gunslingers, Kusedofte, Sleiken, Vesteram og Tix. Billetter får du på Tikkio eller på grindafjord.no. Ta turen til supermusikk og flott stemning. Ellevillfestivalen, Grindafjord Feriesenter, 5. og 6. juni.
1: Her VG-nyhetene. Statsforvalteren i Møre og Romsdal har opprettet tilsynssak mot lege Rodger Winsrygg. Han har spredt feil informasjon i saken om Shada som døde i barnevernets omsorg, og også brukt titelen kirurg selv om han ikke det. Steinar Vangen nekter straffskyld for drap etter å ha kvalt en kvinne med en pute. Han ble avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene som en som hjelper til med selvmord. Den kommunale granskningen slakter ski-VM. I dag offentliggjøres rapporten om hva som gikk galt.
2: Ski-VM i Trondheim endte med et underskudd på 44 millioner kroner. Feilansettelser, en mystisk bufferkonto og krangling mellom kommune og skiforbund er noen av tingene som trekkes frem i rapporten som VG har lest. Økonomifunksjonen i selskapet var underbemannet, selskapet kom sent i gang på flere områder og mange innkjøp ble unødvendig dyre, sier revisjonsdirektør Per Olav Nilsen.
1: Reporter Hanna Klingberg. Kronprins Haakon landet i morgentimene i dag på Gardermoen etter Japan-besøket. I går kom prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra Australia for å være sammen med kronprinsesse Mette Marit som har blitt sykere. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
4: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-a-vis Edda Kino.
3: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5 års garanti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
5: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik.

0: været presentert av...
1: Har du hørt at vårens vakreste eventyr lørdag 13. juni? Ja, for da det torgdagen I Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen I Bergen, lørdag 13. juni.
2: Torgdagen I Bergen, vårens vakreste eventyr.
3: Det venter skya, sør-sør-øst, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Det er nedtelling som det holder nå til fotball-VM. Alfenden, ja. Er du klar?
1: Nei, ikke enda, men jeg blir det.
0: Nå vi I juni.
1: Ja, vi I juni. Norge spiller jo ikke før mot Irak. Mm. Så det jo, var det 17. Det. Mm. Så, og det blir jo en meget viktig kamp.
0: Ja.
1: Det gjelder å komme godt I gang og få den seieren som kanskje det eneste som trengs for å gå videre.
0: Mm.
1: Og greit å begynne med den og jeg får ikke vente til siste kampen mot Frankrike.
0: Det har vært enormt mye snakk om dette med skjenking til døgnet rundt, nær sagt. Ja. Hva på en måte stemningen I Måkeberget og hos fotballpublikummet rundt dette?
1: Jeg tror vel kanskje ikke Måkeberget har noe imot at det skjenking.
0: Det så.
1: Publikum for øvrig, vel, jeg har ikke hørt noe særlig snakk om det faktisk. Mm. Men får se når det ruller I gang. Det blir jo sikkert masse folk på pubene på kajen, men blir det det på alle kamperne? Hvor attraktivt det å gå klokka 2 om natt og se på Jordan eller... sant? Altså, det liksom, det spørs litt hva kamper det jo. Jeg tenker Norge, England og Frankrike og Spania jo sånne lag så...
0: Kanskje folk kommer for å se på?
1: Folk går for å se, men det jo så mange kamper I dette VM-et.
0: Ja, det jo det.
1: Ja, kolossalt med kamper dette VM-et. Det jo rekorddeltagelse I lag og... Mm. Så vi får se hvordan det går seg til dette her. Det ikke sikkert det åpent på alle kamperne heller.
0: Nei.
1: Jeg skal ikke spekulere for mye, men...
0: Men, altså, men det sånn at folk kommer til å gå ut på de arenaene som legger til rette, altså med forskjellige telt og storskjermer og sånne ting? Vil folk benytte seg av det tilbudet, eller vil de sitte hjemme og se på dette?
1: Jeg veldig sikker på at det blir fullstappet på Norges innekamper.
0: Det gjør det,
1: ja. Og jeg husker jo tilbake til både 98 I hvert fall, og EM I 2000, hvor man hadde det teltet bort på
0: Byscenen.
1: Byscenen, ja.
0: Ja.
1: Så det var fullstappet, og jeg tror det blir fullstappet på alle plassene på Norges kamper.
0: Mm.
1: Det blir det.
0: Jordan, Slovakia og sånne ting.
1: Det. Nei, det var det da.
0: Ja.
1: Uzbekistan spiller jo her I VM her.
0: Det forskjellige relativt ukjente.
1: Ja, jeg ikke så sikker på at det blir så mye folk. De trenger ikke ha 5 bartenderer på når Uzbekistan spiller, tror jeg.
0: Ja. Så hvis du skal betale 100.000 kroner for å vise kampen, så må du selge ganske mye øl for å ta det inn igjen.
1: Ja da. Jeg tenker at den siste gruppespillkampen, den blir nok den mest sette. For det første så den mot Frankrike, og så går han på en fredag klokka 9. Vær sikker på at da det fullt.
0: Ja.
1: Er det noen ganger du kanskje bør vurdere å se kampen hjemme,
0: så
1: er det da. Ja.
0: Altså det jo ekstremt viktig da, for utelivsbransjen at Norge går langt.
1: Ja, ja, ja.
0: Hvis de ryker ut tidlig I turneringen, så blir det svarte kjermen fort.
1: Det jo ingen som ser det for seg. Nå hadde vi en kamp her mot Sverige, hvor en bytta jo 10 mann midt I andre omgang, og skårer 3 fantastiske mål, og uten Haaland og uten Ødegaard vinner 3-1 mot Sverige, som plutselig blitt egentlig en C-nasjon, eller en B-nasjon da, for å si det sånt I fotball, men uansett, det ingenting som tyder på at det ingenting som stopper laget.
0: Mm.
1: De bare kjører på.
0: Og de har så altså, store, gode stall, altså, at her kan de bytte ut spillere I fleng uten at det påvirker kvaliteten av betydning.
1: Det ser virkelig sånt ut, altså. Ja. Vel å merke offensivt.
0: Ja, defensivt det med... Ja.
1: Nei, det mer sånn der.
0: Ser du det,
1: ja? Ja, jeg tror det.
0: Ja, ok. Ja. Nå får vi fare en god keeper da, I hvert fall.
1: Ja. Neida, men det er jo nytt med Norge, at det det offensive som, jeg husker jo 90-tallet og 2000, hvor det var veldig avhengig av god defensiv struktur og dødballer og sånn. Nå det jo egentlig omvendt.
0: Mm.
1: Ja, kjører på.
0: Nei, men vi satser på at det blir. Hvor mange mål tror du Haaland skår I forbindelse med turneringen?
1: Nei, altså hvis vi sier at Norge går til en kvartfinale, at vi tar inn, hva skal vi si, tar inn Kroatia, tror jeg han kan skåre 6 mål.
0: Mm.
1: Det tror jeg.
0: Jeg tror han heller kommer nærmere 10, men okay. Ja, jeg kanskje litt mer optimist. Haaland, hot or not?
1: Ja, det hot.

0: Haugaland Vekst jubler over planene om et datacenter til 11 milliarder kroner I Haugaland Næringspark. Selskapet mener etableringen kan gi store ringvirkninger for næringslivet I hele regionen. En ny idé for flytende havvind ble presentert under en havvindkonferanse I Haugesund I går. Et selskap vil kombinere vindturbiner med datacenter for kunstig intelligens her I regionen. Statsforvalteren I Vestland har avdekket lovbrudd I Tysnes kommunes beredskapsplanlegging. Kommunen må nå rette opp forholdene og dokumentere at kravene I lovverket blir fulgt. Haugesund Folkebibliotek kutter åpningstidene I sommer etter et budsjettkutt på 900 000 kroner. Biblioteket varsler også færre aktiviteter og reduksjon I bokbudsjettet. Den første bakgårdsfestivalen I Kirkegata I Haugesund snart utsolgt for kveldens arrangement. Festivalen satser på lokale artister, lokal mat og drikke, og arrangøren håper den kan bli en årlig tradisjon. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet White I Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
3: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
1: Hvis du spiller I et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Det har blitt gjort funn av en død person I Stavanger på Våland I dag. Dødsårsaken uklar, krimtekniker på stedet og politiet har sendt opp drone for å undersøke. Politiet jobber med å identifisere denne personen. Politiet går I formiddag fra dør til dør I nabolaget for å avhøre naboene. Det var besøkende som fant vedkommende I dag morges, sier operasjonsleder under Tallaksen I Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet. Vedkommende ble sendt til obduksjon. Politiet jobber ut fra teorier at dette kan være sykdom, en villig handling, en ulykke eller en kriminell handling. De vet ikke foreløpig, sier Tallaksen I politiet. En kvinne må I fengsel etter NAV-svindel. Kvinnen I 40-årene fra Sunnhordland opplyste til NAV at hun hadde mottatt lønn for 621 timer. Sannheten var at hun hadde jobbet 1616 timer. Dermed fikk hun 264.973 kroner hun ikke hadde krav på ifra NAV. Da saken havna I retten, tilstod kvinnen forholdet. Summen langt over hva som blir regnet som grov bedrageri. Sunnhordland tingrett landet på en straff på 36 dager I fengsel for bedrageriet. Både kabinansatte I SAS samt stuer og bakkemannskap på flyplassene skal I mekling hos Riksmekleren I juni. Det kan enda med flystreik I sommer. De kabinansatte I SAS sier at de lønnsmessig ligger langt bak andre flyselskaper, blant annet Norwegian. En ny prisoversikt viser at norske feriepenger rekker betydelig lengre på flere populære solreisemål. Størst forskjell finner man I Marokko, Tyrkia og Bulgaria. Kinopublikummet kan se frem til en sommer fullt med storfilmer, klassiske helter og spektakulær science fiction. He-Man, Supergirl og en ny Spielberg-film blant høydepunktene. Les mer på Radio H.no. Jeg Espen, nå... Mer hits.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Vi er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert også gullkorn. Vi har Alf Saltveit, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
2: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-a-vis Edda Kino.
3: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 900 39 344.

Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen i Bergen, lørdag 13. juni. Torgdag!

0: Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. Fylkeslegen i Møre og Romsdal har åpnet tilsynssak mot lege Rodger Winsrygg, reporter Hanna Klingberg.
2: Winsrygg har i årevis spredt en historie om at 16 år gamle Shada, som døde på en barnevernsinstitusjon i 2019, ble drept og utsatt for menneskehandel i barnevernet. VG og faktisk.no har dokumentert at sentrale påstander er feil, også politiundersøkelsene tilsier at jenta tok sitt eget liv. Winsrygg har delt sensitive opplysninger og likbilder av Shada, han har også omtalt seg selv som kirurg uten å ha godkjent legespesialisering.
1: Steinar Vangen nekter straffskyld for drap. Han ble avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene som en som hjelper til med selvmord. En mann i 50-årene har tilstått å ha solgt ulovlige tilganger til IPTV-abonnementer til rundt 280 personer. Politiet har i tillegg begynt å sende ut forelegg for ulovlig kjøp av abonnementene. Personene er bosatt over hele landet. Datatilsynet gir Elkjøp gebyr på 20 millioner kroner for å ha brutt reglene for personvern i kundeklubben. Elkjøp hadde blant annet ikke innhentet gyldig samtykke til å behandle personopplysninger. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
3: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson. God mat, god stemning på kajen.
4: Olsen Fangst og Kraftblokk. En hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid med alle de gode oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: fjerde, presentert av
1: Sulten I Haugesund. The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokke Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
2: Det ventet skyer, sør-sørøst, laberbris, 14 grader.
0: Været ble presentert av Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Her i Norge så vi visst nok veldig glad i konjak. Det viser i hvert fall tall fra bryggerinæringen, og sånt har det vært i generasjoner. Men nå, i senere tid, de siste årene, så har mengden med konjak som blir konsumert her i landet gått nedover. Det viser seg at både våre nye landsmenn, men også ungdommen som vokser opp i dag, de syns lite om brennevinprodukter.
3: Ja, det er jo kraftigt, men jeg for min del, jeg, ja, når man absolutt skal nevne merker her, så holder jeg meg heller til whisky.
2: Men brennevin
3: det også? Ja, visst er det det, men jeg drikker han jo 40% sånn som han i flasko, men jeg spyrer han ut 4 ganger, så da holder han en vanlig vinstyrke.
2: Ja.
3: Og da er det jo ikke noe problem med det hele tatt, altså, men ellers så kan det jo skade slimhinnene og litt akvat når ja. Du drikker alt for kraftige sprit.
2: Ja. Nordmenn har i årsvis vært i verdenstoppen i konjakkonsum per innbygger. Hvordan kan det ha seg? Altså, hva er det med konjakken som gjør at den har blitt så populær i Norge?
3: Nej, det må gudene vete, altså, men det er vel det at det er noe som har overtatt etter denne himmelbrenningsindustrien som vi hadde.
2: Ja.
3: For den var veldig utbredt, men nå er jo ikke den så veldig. Det er arbeidsintensivt, ikke sant?
2: Ja.
3: Og så er det sånne fine særordninger når du har vært ute og reist, ikke sant?
2: Kjøper en konjak med deg, Kim?
3: Ja, du får jo en del tax-fri, er det ikke det det heter på fagspråket?
2: Ja, og så er det vel kanskje noe med det at konjak, det er en litt finere drikk. Altså, hvis du bare kjøper noe brennevin generelt sett, noe billig brennevin, sånn skvip, folk skal heller ha noe de kan kose seg med, sant? Noe litt mer luksuriøst og flott, og da høres jo konjak fra Frankrike, vet du. Det er flotte greier.
3: Det er det, men
2: her, det er litt den her luksusbehovet folk har.
3: Det er denne klangen i ørene, altså, men hvis jeg absolutt...
2: Og whisky, det høres litt mer harrig ut igjen.
3: Stemmer.
2: Så konjak, det er flotte greier.
3: Men skulle jeg virkelig snakke om det som er minst skadeligt, og her så vil jeg rett og slett satsa på denne norske 60%-en.
2: Ser du det, ja?
3: Eller den russiske vodkaen, for den del.
2: Ja, men det er jo sånn harrig greier.
3: Ja, men det er ikke tilsett noe som helst.
2: Nei.
3: Det er et rent alkoholprodukt.
2: Men du ser jo hvordan det går med russerne, vet du. De lever jo sjeldent til noe særlig mer enn 50 år, vet du. De drikker seg jo dritas.
3: Ja, det kommer av drikkevanene.
2: Jeg så i forbindelse med fotball-VM hvordan de feirer og låger på biltaken og velter seg og driter ja. Fullt den ene etter den andre.
3: Men det er internasjonalt, det er jo altså, men russerne, de er mer spontane.
2: Ja.
3: De viser seg det. De er veldig patriotiske også, det er altså.
2: Ja, visst,
3: ja,
2: visst.
3: Ja, da, ja. Det viser seg under denne Hitlerkrigen, det er altså.
2: Ja, ja. Men altså, en konjak til kaffen, det kan ikke ta noe skade, det.
3: Det er bare bra kaffedoktor, sa de før.
2: Ja, ser du det?
3: Ja, en doktor, det skal jo være en som hjelper til å styrke helsen, det vel?
2: Ja, ja.
3: De sa noe det før.
2: Du bruker jo sprit når du skal rense noe, så jeg vet ikke, du blir du renset da når du tar deg en liten konjak?
3: Ja, altså, jeg husker jo, når vi hadde...
2: Det ble i hvert fall brisen, tror jeg.
3: Hadde en ku som fikk forstoppelse og var vondt å få.
2: Ja, gir dere henne konjak da?
3: Ja, vi kunne bruke både, ja, maskinsolje, det var noe en måte. Men du kunne også bruke sprit, altså.
2: Åja.
3: Oh, ja da, ikke noe sånn dunder og brak, sånn at de kunne bli forgiftet. Men altså, vanlig, hvis du hadde god rå og en flaske med, ja, la oss si 60% i huset,
2: ja.
3: Så kunne du renne den i kuno, altså.
2: Hvor du henne bak?
3: Nei, du løfter hovedet til vers, og så bare...
2: Skjenkte du den?
3: Ja, for de drikker ikke frivilligt.
2: Ja. Så, nei, men... det er jo ikke noen god smak på det, men skjenkte dere kuene da?
3: Ja, altså det var jo det at de hjalp å berge livet, altså.
2: Åja, ser du det?
3: Ja, for de fikk trommesjuke, så det heter også, at de blåser opp.
2: Åja.
3: Og da er det viktig å få fordøyelsen i orden igjen,
2: ja,
3: altså.
2: Ja, og hvis du gir dem da en liter med brennevin, så blir det god gang.
3: Ja, hvis du ikke hadde denne maskinsolje, det var bud nummer 1.
2: Mm.
3: Men var det slutt, og har du ikke en flaske med sprit liggende?
2: Ja.
3: Så var det bare til å løfte hovedet på kuen og døver.
2: Ja, og skjenken er drita full.
3: Og en ku biter deg ikke, for hun har ikke noe å bite ham med.
2: Nei, nei.
3: Så dermed ser det bare til fondet at det gaper, og så renner du denne spriten inn.
2: Ja, så sveller hun da etter hvert.
3: Og så får du den der fine...
2: Ja, da blir du vel godt brisen, ja, ikke det? Med 3 mager for døya, ja, at du blir skitet full. Vaser rundt omkring for gården der etterpå.
3: Hei, mor! Det er et svært dyr, vet du, og en store skrått, så det blir ikke så forferdelig med å ikke formidler av
2: det. Ja, det gjør gjerne
3: ikke
2: det.
3: Jeg vet ikke, jeg har ikke lett deg ublåse i noe røyre, jeg, altså, men de overlevde, det var jo det, så var det viktigste.
2: Ja, ja, ja.
3: Berga denne kuno.
2: Ja.

0: bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det oss det, Geir.
2: Ja, det oss det, Håvik.
3: Og her de lokale nyhetene. Haugaland Vekst jubler over planene om et datasenter til 11 milliarder kroner I Haugaland Næringspark. Selskapet mener etableringen kan gi store ringvirkninger for næringslivet I hele regionen. En ny idé for flytende havvind ble presentert under en havvindkonferanse I Haugesund I går. Et selskap vil kombinere vindturbiner med datasenter for kunstig intelligens her I regionen. Statsforvalteren I Vestland har avdekket lovbrudd I Tysnes kommunes beredskapsplanlegging. Kommunen må nå rette opp forholdene og dokumentere at kravene I lovverket blir fulgt. Haugesund Folkebibliotek kutter åpningstidene I sommer etter et budsjettkutt på 900 000 kroner. Biblioteket varsler også færre aktiviteter og reduksjon I bokbudsjettet. Den første bakgårdsfestivalen I Kirkegata I Haugesund snart utsolgt før kveldens arrangement. Festivalen satser på lokale artister, lokal mat og drikke, og arrangøren håper den kan bli en årlig tradisjon. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no. Cut
5: and go! Du frisør? Petten Vår på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder, Cut & Go mer enn bare en

0: besök cutandgo.no.
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommer.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Haugaland Næringspark selger en tomt på 360 mål til datacenterselskapet AtNorth. Det opplyses det I en pressemelding. Det planlegges investeringer på rundt 11 milliarder kroner I første fase, og etableringen blir den første store industrietableringen I Haugaland Næringspark. Datacenteret vil blant annet brukes til skytjenester og kunstig intelligens. Det vil ikke utvinnes kryptovaluta. Datacenter vil gi betydelige ringvirkninger både I og ut forbi parken, blant annet I form av konkrete oppdrag til lokale leverandører. Oljearbeiderne I mekling, og det frist natt til morgen fredag. 45 000 fat olje forsvinner hver dag hvis det blir streik. Norge fikk rundt 12 800 nye dollarmillionærer I fjor, ifølge en ny rapport. Ved årsskiftet var det 228 700 dollarmillionærer I Norge, 6% flere enn året før. Svindlere klare til å utnytte VM-feberen med falske nettsider som utgir seg for hver offisielle FIFA-kanaler for blant annet billettsalg. Svindlerne de utnytter folks fotballinteresse. Statsforvalteren I Vestland har funnet lovbrudd I Tysnes kommunes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Kommunen må nå rette opp forholdene som avdekket. Les mer på Radio H. NO. Jeg Espen, nå mer hits.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Gi deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4 juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner på skånevikbluesfestival.com.
2: Kom til Spar i Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Øskedalen.
3: Mala på, mala på.
4: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.

0: sultne i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. To bekymrede leger etterlyser enda senere åpning av elsparkesyklene om morgenen i Oslo under fotball-VM. De bekymret for ulykker etter lange netter med fotball og alkohol. Ski-VM i Trondheim blir slaktet i en ny granskning.
2: Ski-VM i Trondheim endte med et underskudd på 44 millioner kroner. Feilansettelser, en mystisk bufferkonto og krangling mellom kommune og skiforbund noen av tingene som trekkes frem i rapporten som VG har lest. Økonomifunksjonen i selskapet var underbemannet, selskapet kom sent i gang på flere områder og mange innkjøp ble unødvendig dyre, sier revisjonsdirektør Per Olav Nilsen.
1: Reporter Hanna Klingberg. En fredsbevarende FN-soldat mistet livet etter granatangrep i Sør-Libanon. To andre soldater ble såret i angrepet. Representantenes hus i USA har vedtatt en resolusjon om å trekke amerikanske styrker ut av Iran-krigen. Vedtaket et politisk slag mot president Donald Trump, men resolusjonen i praksis kun symbolsk ettersom presidenten selv kan legge ned veto. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket. Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
4: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Somewhere the Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruls, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesekanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kunnesekanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
3: Væros Brønnboring leverer alt din pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid må holde deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Være presentert av
1: Sulten I Haugesund. The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
2: Det ventet skya, sør-sør-øst, lav og bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
4: Hver søndag, fra 1:30 til 4:30, kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 279.
3: India Gate, restauranten alle snakker om.

0: Han...
1: Trumpen har klikket mer enn vanlig. Fortell. Hva har skjedd?
2: Nei, det som har skjedd er jo at han får jo ikke på plass en avtale med Iran, og det er jo ikke noe overraskende. Det er jo ingen andre som har fått før heller. Ja, Obama fikk det jo da, men den er jo skrotet. Og så er det jo krigen som drar ut og drar ut og drar ut, og så er det jo Israel da som ødelegger en mulig våpenhvile og forhandlinger, for de bomber jo Libanon.
1: Ja, de vil jo gjøre alt de kan for å stoppe fredssamtalene.
2: Ja, ikke sant? Så da blir de to uvenner.
1: Ja, og det har tatt så lang tid før Donald Trump har forstått det.
2: Det har tydeligvis det.
1: Han er blitt lurt av Netanyahu til å angripe Iran.
2: Ja.
1: Så jeg tror det forholdet der kommer til å være relativt kjøligt fremover, for å si det sånt.
2: Ja, og da snakker vi egentlig om at det var jo Netanyahu som foreslo Trump til fredsprisen, Nobels fredspris.
1: Ja.
2: Men jeg tror ikke Trumpen, de er på det snakkenivået nå.
1: Han har latt seg lure med flattering, ikke sant, og skryt og Nobelpris-nominasjoner og alt mulig.
2: Ja.
1: Og så tror han at han er beste kompis, og hvis du bare smigrer nok med Donald Trump, så kan du få han med på mye rart, tydeligvis.
2: Blant annet krig.
1: Vi får jo håpe da at når Trump går ut på denne måten her, så blir de veldig happy i Iran, og at dette er konstruktivt for fredsforhandlingene.
2: Det vet jeg Iran utmerker godt, at amerikanerne leter til en vei ut, og så er det Israel som vil fortsette krigen, og så er det Iran som er sikkert komfortabel med krig, men de vil jo selvfølgelig helst ha en fredsavtale med atomprogrammet sitt, men de har god tid.
1: Ja.
2: Ja,
1: de får nok beholde atomprogrammet sitt til en viss grad, tenker jeg, og så er det da hormonstredet som er det største problemet.
2: Det er jo deres trumfkort, det.
1: Ja, trumfkort mot Trump.
2: Ja.
1: Det er bare en ting å spørre om her. Donald Trump, not or not?
2: Det er not.

0: innlegg argumenteres det for at Pride-flagget handler om inkludering og respekt, mens kritikerne mener markeringen er rent politisk. En tenåring fra Sunnhordland er dømt til 2 års ungdomsstraff etter seksuelle overgrep mot en yngre søster. Retten har også dømt tenåringen til å betale 200 000 kroner i oppreisningserstatning. Haugesund kommune planlegger den største satsingen på eldreomsorg i kommunens historie. Gjennom prosjektet Helse 2040 vurderes nye helsebygg på Flåttmyr til en kostnad på rundt 1,2 milliarder kroner. Fagforeninger krever at Utsira kommune etterbetaler 1,4 millioner kroner til ansatte i helsesektoren. Bakgrunnen er at ulempetillegget skal vært feilberegnet gjennom en periode på 10 år. Og UP tok 16 bilister i en fartskontroll på fylkesvei 47 over Karmøy nå i formiddag. Høyeste målte hastighet var 78 km i timen i 60-sonen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt. Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Oasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
3: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
4: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: 7 personer har druknet i Rogaland så langt i år. Det har vært langt flere drukningsulykker i Rogaland så langt i år, sammenlignet med fjoråret. Og så langt i år har 27 personer druknet i Norge. Redningsselskapet holder i disse dager kurs for 9. klassinger om nødhjelp i vannet. Det en del av kampanjen Trygg i vann. Vi på vei inn i høysesongen for ulykker. Derfor det viktig å få spredt budskap om trygghet og sikkerhet til sjøs, sier instruktør Magnus Graff til NRK. Det blir gjort funn av en død person i Stavanger på Våland i dag. Dødsårsaken uklar, krimtekniker på stedet og politiet har sendt opp drone for å undersøke. Politiet jobber med å identifisere denne personen. Politiet går i formiddag fra dør til dør i nabolaget for å avhøre naboene. Det var besøkende som fant vedkommende i dag morges, sier operasjonsleder under Tallaksen i Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet. Vedkommende ble sendt til obduksjon. Politiet jobber ut ifra teorier at dette kan være sykdom, en villig handling, en ulykke eller en kriminell handling. De vet ikke foreløpig, sier tallaksen i politiet. En kvinne må i fengsel etter NAV-svindel. Kvinnen i 40-årene fra Sunnhordland opplyste til NAV at hun hadde mottatt lønn for 621 timer. Sannheten var at hun hadde jobbet 1616 timer. Dermed fikk hun 264.973 kroner hun ikke hadde krav på ifra NAV. Da saken havnet i retten, tilstod kvinnen forholdet. Summen langt over hva som blir regnet som grov bedrageri. Sunnhordland tingrett landet på en straff på 36 dager i fengsel for bedrageriet. Jeg Espen, nå mer hits.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Morgenklubben fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ellevillfestivalen blir i år arrangert 5. og 6. juni på Grindafjord Feriesenter. Artister i året: Madeleine, Kept Kane og Big Trouble, Gunslingers, Kusedofte, Sleiken, Vesterramp og Tix. Billetter får du på Tikkio eller på grindafjord.no. Ta turen til supermusikk og flott stemning. Ellevillfestivalen, Grindafjord Feriesenter, 5. og 6. juni.
2: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
3: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
4: Deilig!

0: Ellevillfestivalen blir i år arrangert 5. og 6. juni på Grindafjord Feriesenter. Artister i året: Madeleine, Kept Kane og Big Trouble, Gunslingers, Kusedofter, Sleiken, Vesteramp og Tix. Billetter får du på Tikkio eller på grindafjord.no. Ta turen til supermusikk og flott stemning. Ellevillfestivalen, Grindafjord Feriesenter, 5. og 6. juni.
1: Her VG-nyhetene. Både leger og statsråder frykter at sommeren og fotball-VM kan gi enda flere elsparkesykkelskader. Nå vurderer samferdselsminister Jon Ivar Nygård strengere regler. To alternativer kan være 16-årsgrense og hjelmpåbud. EU varsler en storsatsing på kunstig intelligens.
2: Pakken for digital og teknisk selvstendighet som EU-kommisjonen la frem i går skal blant annet bidra til å redusere avhengigheten av amerikansk og asiatisk teknologi. Forslagene inkluderer fortgang i tillatelser, mer samarbeid for å utvikle og produsere datachips, samt økt støtte til forskning og innovasjon på AI og skytjenester. Ikke-europeiske selskaper står for rundt 80% av digitale produkter og tjenester i EU, skriver tech.no.
1: Reporter var Hanna Klingberg. Den norske kirke oppmoder til bønn for kronprinsesse Mette Marit på søndag. Hun alvorlig syk med lungefibrose. I desember ble det kjent at kronprinsessen ble forberedt på en mulig lungetransplantasjon. Wim Wenders ber om unnskyldning til skuespiller Nastasja Kinski og stopper distribusjonen av filmen Wrong Move fra 1975. Tyske Kinski var bare 13 år gammel da hun ble filmet toppløs i en sexscene med en mannlig motspiller i begynnelsen av 30-årene. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesekanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag Ankerfest Kurdiserkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
3: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.
5: Sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokke Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no. Radio Haugaland.
6: All energien får du her på Radio Haugaland. Espen Hansen her. Jeg med deg frem til klokka blir 17. God ettermiddag.
7: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Vere, presentert av
1: Yay! Hei!
2: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
3: Det venter skyer, sør-sørøst, laberbris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
4: Leirvik Gjestehamne vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamne.

0: En person ble I dag tidlig funnet død på en adresse I Stavanger. Krimtekniker ble sendt til stedet. Personen ble funnet død med skader som kan tyde på vold. Den avdøde en mann I begynnelsen av 40-årene og pårørende varslet. Utifra skaden avdøde har, mener politiet det sannsynlig at han ble drept. Politiet har ikke kontroll på gjerningspersonen. Det ingen mistenkt I saken per nå. Politiet har store ressurser som jobber med saken, sier politiadvokat Fredrik Martin Sommer. Utrykningspolitiet har I dag gjennomført en fartskontroll I 60-sonen på Fylkesvei 47 I Karmøy. Her ble det delt ut 16 forenklet forelegg, og høyeste hastighet var 78 kilometer I timen. Kontrollen ble gjennomført som en del av politiets arbeid med å bedre trafikksikkerheten. Fartsovertredelser I 60-soner øker risikoen for alvorlige ulykker.
1: Høyre land en hit 40-stasjon.

0: steeds. Radio Haugaland, underholdningskanal. Ok.
1: Haugaland og Sunnhordland tingrett har dømt en tenåring fra Sunnhordland til 2 års ungdomsstraff etter seksuelle overgrep mot sin mindreårige søster. Haugesund må bygge nytt og tenke nytt for å møte en kraftig vekst I antall eldre. Nå planlegges den største satsningen på eldreomsorg I kommunens historie. Ansatt I helsesektoren på utsida kan ha fått for lite utbetalt I tillegg gjennom en 10-årsperiode. Nå krever fagforeningene at kommunen utbetaler 1,4 millioner kroner. Et nytt debattinnlegg setter søkelys på Pride-markeringer, inkludering og trygghet for skeive. Innlegget kom I kjølevannet av debatten om Pride-flagging ved Sævland skole på Karmøy. Og tusenvis av nordmenn reiser til USA for å følge Norge I fotball-VM. Nå advarer forsikringsselskap mot en tabbe som kan gi enorme regninger. Du leser mer på Radio H.no. Du midt I ettermiddagsrushet. Jeg Espen Hansen.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
1: Her de lokale nyhetene. Striden om Pride-markeringen ved Sevland skole fortsetter. Karmøy skolesjef reagerer på at en kristen organisasjon har brukt rundt 70 000 kroner på advokater, og mener saken skaper konflikt i lokalsamfunnet. I et nytt debattinnlegg argumenteres det for at Pride-flagget handler om inkludering og respekt, mens kritikerne mener markeringen rent politisk. En tenåring fra Sunnhordland dømt til 2 års ungdomsstraff etter seksuelle overgrep mot en yngre søster. Retten har også dømt tenåringen til å betale 200 000 kroner i oppreisningserstatning. Haugesund kommune planlegger den største satsingen på eldreomsorg i kommunens historie. Gjennom prosjektet Helse 2040 vurderes nye helsebygg på Flottmyr til en kostnad på rundt 1,2 milliarder kroner. Fagforeninger krever at Utsira kommune etterbetaler 1,4 millioner kroner til ansatte i helsesektoren. Bakgrunnen at ulempetillegget skal være feilberegnet gjennom en periode på 10 år. Og UP tok 16 bilister i en fartskontroll på Fylkesvei 47 over Karmøy nå i formiddag. Høyeste målte hastighet var 78 km i timen i 60-sonen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eidesgate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
4: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Radio Rogaland.
1: Litt tidligere ettermiddag så var det et trafikkuhell i Tittelsnesveien I Sveio. Det var en ulykke mellom en bil og en motorsykkel. Bilen skal kjørt inn I baken på denne motorsykkelen. Føreren av MC-en meldt å være våken, ellers det forløpig ukjent skadeomfang. Det kan fortsatt pågå ting I Tittelsnesveien I Sveio, så vær litt obs. Utrykningspolitiet har I dag gjennomført en fartskontroll I 60-sonen på Fylkesvei 47 I Karmøy. Her ble det delt ut 16 forenklet forelegg, og høyeste hastighet var 78 kilometer I timen. Kontrollen ble gjennomført som en del av politiets arbeid med å bedre trafikksikkerheten. Fartsovertredelser I 60-soner øker risikoen for alvorlige ulykker.
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
1: Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor. Din komplette MC-partner på Haugalandet.
3: Velkommen til Fjells. 19. til 21. juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teateråpne. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteramp, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19. til 21. juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Politiet etterforsker drap etter at en person ble funnet død på en adresse I Stavanger I formiddag.
2: Den avdøde en mann I 40-årene, og han har skader som forenlige med påført vold, opplyser politiet. De jobber med å finne ut hvem som kan være gjerningsperson eller gjerningspersoner, og kartlegger avdødes bevegelser det siste døgnet.
1: Reporter var Miriam Alsvik. En mann I 50-årene har tilstått og har solgt ulovlig tilgang til IPTV-abonnementer til rundt 280 personer. Politiet har I tillegg begynt å sende ut forelegg for ulovlig kjøp av abonnementene. Personene bosatt over hele landet. En fredsbevarende FN-soldat mistet livet etter et granatangrep I Sør-Libanon. To andre soldater ble såret I angrepet. FN advarer om at angrep mot fredsbevarende styrker kan utgjøre krigsforbrytelser. Rock Boys skal for første gang stå på scenen I Oslo Spektrum. Konserten finner sted 6. februar neste år og blir gruppens største opptreden I Oslo så langt. Billettene legges ut for salg tirsdag neste uke. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
4: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111. Radio Haugaland.
5: Takk for at du lytter på Radio Haugaland. Vi I gang med en ny time. Jeg Espen Hansen med dagens største hits, trafikk og service og lokale nyheter.
6: Radio Haugaland spiller hit etter hit etter hit.

0: Fjerde, presentert av Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
1: Det venter skyer. Sør-sørøst. Laberbris. 15 grader.
0: Været ble presentert av Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Et løft for ditt hus.
3: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist i utvendig renhold.

0: Tidligere i ettermiddag kom det inn melding om trafikkulykke mellom en bil og en motorsykkel på Fylkesvei 47 på Bjelland mellom Sveio og Haukås. Bilen skal kjørt inn i baken på denne motorsykkelen. Det har nå vært redusert fremkommelighet grunnet dette uhellet, og det kan fortsatt pågå ting på Fylkesvei 47 Bjelland mellom Sveio og Haukås, så vær litt obs. Oljearbeiderne i mekling, og det frist natt til morgen fredag. 45 000 fat olje forsvinner hver dag hvis det blir streik. Norge fikk rundt 12 800 nye dollarmillionærer i fjor, ifølge en ny rapport. Ved årsskiftet var det 228 700 dollarmillionærer i Norge, 6% flere enn året før. Svindlere klare til å utnytte VM-feberen med falske nettsider som utgir seg for hver offisielle FIFA-kanaler for blant annet billettsalg. Svindlerne de utnytter folks fotballinteresse. Statsforvalteren i Vestland har funnet lovbrudd i Tysnes kommunes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Kommunen må nå rette opp forholdene som avdekket. Les mer på Radio H.no.
1: Radio Høgalandet, en hit 40-stasjon.

0: morning. Radio Haugaland. En kvinne må i fengsel etter NAV-svindel. Kvinnen i 40-årene fra Sunnhordland opplyste til NAV at hun hadde mottatt lønn for 621 timer. Sannheten var at hun hadde jobbet 1616 timer. Dermed fikk hun 264.973 kroner hun ikke hadde krav på ifra NAV. Da saken havna i retten, tilsto kvinnen forholdet. Summen langt over hva som blir regnet som grovt bedrageri. Sunnhordland tingrett landet på en straff på 36 dager i fengsel for bedrageriet. En person ble i dag tidlig funnet død på en adresse i Stavanger. Krimtekniker ble sendt til stede. Personen ble funnet død med skader som kan tyde på vold. Den avdøde en mann i begynnelsen av 40-årene og pårørende er varslet. Utifra skaden avdøde har, mener politiet det sannsynlig at han ble drept. Politiet har ikke kontroll på gjerningspersonen. Det ingen mistenkt i saken per nå. Politiet har store ressurser som jobber med saken, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Du midt i ettermiddagsrushet. Jeg Espen Hansen.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Og her de lokale nyhetene. Striden om Pride-markeringen ved Sevland skole fortsetter. Karmøy skolesjef reagerer på at en kristen organisasjon har brukt rundt 70 000 kroner på advokater, og mener saken skaper konflikt i lokalsamfunnet. I et nytt debattinnlegg argumenteres det for at Pride-flagget handler om inkludering og respekt, mens kritikerne mener markeringen er rent politisk. En tenåring fra Sunnhordland er dømt til 2 års ungdomsstraff etter seksuelle overgrep mot en yngre søster. Retten har også dømt tenåringen til å betale 200 000 kroner i oppreisningserstatning. Haugesund kommune planlegger den største satsingen på eldreomsorg i kommunens historie. Gjennom prosjektet Helse 2040 vurderes nye helsebygg på Flottmyr til en kostnad på rundt 1,2 milliarder kroner. Fagforeninger krever at Utsira kommune etterbetaler 1,4 millioner kroner til ansatte i helsesektoren. Bakgrunnen er at ulempetillegget skal vært feilberegnet gjennom en periode på 10 år. Og UP tok 16 bilister i en fartskontroll på fylkesvei 47 over Karmøy nå i formiddag. Høyeste målte hastighet var 78 km i timen i 60-sonen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt. Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
3: Du frisør? Petten Vår på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Petten Vår mer enn bare en klipp. Søk cuttandgo.no.
2: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS,

0: have a problem.
1: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
2: Tidligere i ettermiddag kom det inn melding om et trafikkuhell mellom en bil og en motorcykel på fylkesvei 47 på Bjelland, mellom Sveio og Haukås. Det ble meldt at føreren av MC-en var våken. Bilen skal ha kjørt inn I baken på denne motorcykelen. Det har nå I ettermiddag vært redusert fremkommelighet på grunn av dette trafikkuhellet. Føreren av MC-en ble tatt med til Haugesund med ambulanse. Ulykken skal ha skjedd I lav hastighet. Haugaland Næringspark selger en tomt på 360 mål til datacenterselskapet AtNorth. Det opplyses det I en pressemelding. Det planlegges investeringer på rundt 11 milliarder kroner I første fase, og etableringen blir den første store industrietableringen I Haugaland Næringspark. Datacenteret vil blant annet brukes til skytjenester og kunstig intelligens. Det vil ikke utvinnes kryptovaluta. Datacenteret vil gi betydelige ringvirkninger både I og ut forbi parken, blant annet I form av konkrete oppdrag til lokale leverandører.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
3: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: Ellevill-festivalen blir i år arrangert 5. og 6. juni på Grindafjord Feriesenter. Artister i året: Madeleine, Kept Kane og Big Trouble, Gunslingers, Kusedofte, Sleiken, Vesterham og Tix. Billetter får du på Tikkio eller på grindafjord.no. Ta turen til supermusikk og flott stemning. Ellevill-festivalen, Grindafjord Feriesenter, 5. og 6. juni.
1: Her VG-nyhetene. Kronprinsesse Mette Marit har ankommet Rikshospitalet i følge med kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra. Slottet har ikke kommentert om det gjelder utredning av lungetransplantasjon.
2: Jeg tror nok ikke at vi får en helt konkret beskjed om at når operasjonen skal finne sted. Så vidt jeg forstår så det også en god del ting som skal avklares før man kan gjennomføre en sånn type operasjon. Den komplisert.
1: Sa journalist Yngve Kvistad. Bistandsadvokaten til Tom Hagen og familien sier det ikke er noe de heller vil enn å løse saken om forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen.
3: Familien ønsker velkommen alle tiltak som kan bidra til oppklaring, får VG opplyst. En mann i 50-årene ble nylig siktet for drap eller medvirkning til drap. Han nekter enhver befatning med saken.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for mye lyn i deler av Østlandet i ettermiddag og kveld. Faren ventes å avta rundt klokken 20. Cecilie Gotaas Johnsen gir seg i rollen som styreleder i Rosenborg. Overfor Adresseavisen uttaler hun at det har vært mange søvnløse netter og at det har vært krevende. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Har du hørt at vårens vakreste eventyr lørdag 13. juni? Ja, for da det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen i Bergen lørdag 13. juni.
6: Torgdagen i Bergen, vårens vakreste eventyr.
7: Haugesund Antirus hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust, sør i Salusveien. Telefon 5270-4980.
8: Mobil og campingvogn.
9: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med AquaChem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudenes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
10: Telefon 957-46188.
11: God ettermiddag. Dette lyden av Radio Haugaland med Espen Hansen. Vi setter stor pris på at du med oss. Husk også at du kan sende oss en e-post dersom det skulle være et eller annet. Send til post@radioh.no.
12: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fjerde, presentert av
1: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
0: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
2: Det ventet delvis skya, sør-sørøst, lav og bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av
3: Sulten I Haugesund. The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
0: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det Åste, Geir.
5: Ja, det Åste, Håvik.

0: Og det kabinansatte I SAS samt stuer og bakkemannskap på flyplassene skal I mekling hos Riksmekleren I juni. Det kan enda med flystreik I sommer. De kabinansatte I SAS sier at de lønnsmessig ligger langt bak andre flyselskaper, blant annet Norwegian. En ny prisoversikt viser at norske feriepenger rekker betydelig lengre på flere populære solreisemål. Størst forskjell finner man I Marokko, Tyrkia og Bulgaria. Kinopublikummet kan se frem til en sommer fullt med storfilmer, klassiske helter og spektakulær science fiction. He-Man, Supergirl og en ny Spielberg-film blant høydepunktene. Les mer på Radio H.no.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Radio Haugaland. Under holdningskanalen.
1: These guys are cool.
2: Tidligere I ettermiddag kom det inn en melding om et trafikkuhell mellom en bil og en motorsykkel på fylkesvei 47 på Bjelland, mellom Sveio og Haukås. Det ble meldt at føreren av MC-en var våken. Bilen skal ha kjørt inn I baken på denne motorsykkelen. Det har nå I ettermiddag vært redusert fremkommelighet I grunn av dette trafikkuhellet. Føreren av MC-en ble tatt med til Haugesund med ambulanse. Ulykken skal ha skjedd I lav hastighet. 7 personer har druknet I Rogaland så langt I år. Det har vært langt flere drukningsulykker I Rogaland så langt I år, sammenlignet med fjoråret. Og så langt I år har 27 personer druknet I Norge. Redningsselskapet holder I disse dager kurs for 9. klassinger om nødhjelp I vannet. Det en del av kampanjen Trygg I vann. Vi på vei inn I høysesongen for ulykker. Derfor det viktig å få spredt budskap om trygghet og sikkerhet til kjøss, sier instruktør Magnus Graff til NRK. Jeg Espen, nå mer hits.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
1: Mala på och handla lokalt. Nå är det fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Mala på.
2: Her de lokale nyhetene. Striden om Pride-markeringen ved Sevland skole fortsetter. Karmøy skolesjef reagerer på at en kristen organisasjon har brukt rundt 70 000 kroner på advokater, og mener saken skaper konflikt i lokalsamfunnet. I et nytt debattinnlegg argumenteres det for at Pride-flagget handler om inkludering og respekt, mens kritikerne mener markeringen rent politisk. En tenåring fra Sunnhordland dømt til 2 års ungdomsstraff etter seksuelle overgrep mot en yngre søster. Retten har også dømt tenåringen til å betale 200 000 kroner i oppreisningserstatning. Haugesund kommune planlegger den største satsingen på eldreomsorg i kommunens historie. Gjennom prosjektet Helse 2040 vurderes nye helsebygg på Flottmyr til en kostnad på rundt 1,2 milliarder kroner. Fagforeninger krever at Utsira kommune etterbetaler 1,4 millioner kroner til ansatte i helsesektoren. Bakgrunnen er at ulempetillegget skal være feilberegnet gjennom en periode på 10 år. Og UP tok 16 bilister i en fartskontroll på Fylkesvei 47 over Karmøy nå i formiddag. Høyeste målte hastighet var 78 kilometer i timen i 60-sonen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt. Egil Solberg.
3: Tips oss 5271-7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899. Eller info at banken-hotell.no.
4: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
5: Deilig!
6: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord bildemontering. Enkelt og greit.

0: God, Jim.
1: What is it, Bones?
2: Radio. Varm bra musik. Radio.
3: Haugaland og Sunnhordland tingrett har dømt en 10-åring fra Sunnhordland til 2 års ungdomsstraff etter seksuelle overgrep mot sin mindreårige søster. Haugesund må bygge nytt og tenke nytt for å møte en kraftig vekst I antall eldre, når planlegges den største satsningen på eldreomsorg I kommunens historie. Ansatt I helsesektoren på utsida kan ha fått for lite utbetalt I tillegg gjennom en 10-årsperiode. Nå krever fagforeningene at kommunen utbetaler 1,4 millioner kroner. Et nytt debattinnlegg setter søkelys på Pride-markeringer, inkludering og trygghet for skeive. Innlegget kom I kjølevannet av debatten om Pride-flagging ved Sævland skole på Karmøy. Og tusenvis av nordmenn reiser til USA for å følge Norge I fotball-VM. Nå advarer forsikringsselskap mot en tabbe som kan gi enorme regninger. Du leser mer på Radio H.no.
4: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eidesgate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.
3: Taxi 08181, der alle typer taksitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181, og da selvfølgelig på telefon 08181.

Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen i Bergen, lørdag 13. juni. Torgdagen.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Kronprinsesse Mette Marit har ankommet Rikshospitalet i følge med kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra. Slottet har ikke kommentert om det gjelder utredning av lungetransplantasjon.
2: Jeg tror nok ikke at vi får en helt konkret beskjed om at når operasjonen skal finnes det. Så vidt jeg forstår så er det også en god del ting som skal avklares før man kan gjennomføre en sånn type operasjon. Den er komplisert.
1: Sa journalist Yngve Kvistad. Bistandsadvokaten til Tom Hagen og familien sier det ikke er noe de heller vil enn å løse saken om forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen.
3: Familien ønsker velkommen alle tiltak som kan bidra til oppklaring, får VG opplyst. En mann i 50-årene ble nylig siktet for drap eller medvirkning til drap. Han nekter enhver befatning med saken.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for mye lyn i deler av Østlandet i ettermiddag og kveld. Faren ventes å avta rundt klokken 20. Cecilie Gotaas Johnsen gir seg i rollen som styreleder i Rosenborg. Overfor Adresseavisen uttaler hun at det har vært mange søvnløse netter og at det har vært krevende. I studio for Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Ellevill-festivalen blir i år arrangert 5. og 6. juni på Grindafjord Feriesenter. Artister i året, Madeleine, Kept Kane og Big Trouble, Gunslingers, Kusedofte, Sleiken, Vesteram og Tix. Billetter får du på Tikkio eller på grindafjord.no. Ta turen til supermusikk og flott stemning. Ellevill-festivalen Grindafjord Feriesenter 5. og 6. juni.
5: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
6: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
5: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.

0: Vere, presentert av
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehavn, 19. og 20. juni.
3: Det venter skya, sør-sør-øst, laberbris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
4: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. For mer info, se austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: Kom til Spar I Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gjør vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Øskedalen.
1: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
2: Her de lokale nyhetene. Striden om Pride-markeringen ved Sevland skole fortsetter. Karmøy skolesjef reagerer på at en kristen organisasjon har brukt rundt 70 000 kroner på advokater, og mener saken skaper konflikt I lokalsamfunnet. I et nytt debattinnlegg argumenteres det for at Pride-flagget handler om inkludering og respekt, mens kritikerne mener markeringen rent politisk. En tenåring fra Sunnhordland dømt til 2 års ungdomsstraff etter seksuelle overgrep mot en yngre søster. Retten har også dømt tenåringen til å betale 200 000 kroner I oppreisningserstatning. Haugesund kommune planlegger den største satsingen på eldreomsorg I kommunens historie. Gjennom prosjektet Helse 2040 vurderes nye helsebygg på Flottmyr til en kostnad på rundt 1,2 milliarder kroner. Fagforeninger krever at Utsira kommune etterbetaler 1,4 millioner kroner til ansatte I helsesektoren. Bakgrunnen at ulempetillegget skal vært feilberegnet gjennom en periode på 10 år. Og UP tok 16 bilister I en fartskontroll på Fylkesvei 47 over Karmøy nå I formiddag. Høyeste målte hastighet var 78 km I timen I 60-sonen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt. Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Sagvåg Bistro og Scene fortsetter med god livemusikk I helgene fremover.
5: Sagvåg Bistro!
4: 18. april, blått blod og Facebook.

0: Check mal på norskekontentreff.no. Vi ses.
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka 20:00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
2: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.

0: fortsette om mindre enn et minutt.
1: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Dagsnytt.
1: Her er VG-nyhetene. Det vet jeg svært lite om, det sier kongen til NTB om kronprinsesse Mette Marits besøk til Rikshospitalet i dag. Hun hadde med seg et oksygenapparat i en ryggsekk og har nå dratt fra Rikshospitalet igjen. Bistandsadvokaten til Tom Hagen og familien sier det ikke er noe de heller vil enn å løse saken om forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen.
2: Familien ønsker velkommen alle tiltak som kan bidra til oppklaring, får VG opplyst. En mann i 50-årene ble nylig siktet for drap eller medvirkning til drap. Han nekter enhver befatning med saken.
1: Reporter var Miriam Malsvik. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for mye lyn i deler av Østlandet i ettermiddag og kveld. Faren ventes å avta rundt klokken 20. Vålerengas supportergruppe Klanen har innkalt til ekstraordinært årsmøte. Vålerenga fotball har nemlig søkt om 3 millioner kroner fra deres reservefond på grunn av likviditetsutfordringer. Det er altså selskapet som står bak bredde- og kvinnefotballen i VIF som har søkt om lånet. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: Bobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med AquaChem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957-46188.
6: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
7: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert. Til kun 279.
6: India Gate, restauranten alle snakker om.

0: Fjellet, presentert av...
1: Velkommen til Fjell! 19. til 21. juni er det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teaterhåpene. For barn til og med 15 år er det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteramp, makerløs og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19. til 21. juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
2: Det venter skyer, sør-sør-øst, laberbris, 15 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Ellevill-festivalen blir i år arrangert 5. og 6. juni på Grindafjord Feriesenter. Artister i året, Madeleine, Kept Kane og Big Trouble, Gunslingers, Kusedofter, Sleiken, Vesteramp og Tix. Billetter får du på Tikkio eller på grindafjord.no. Ta turen til supermusikk og flott stemning. Ellevill-festivalen, Grindafjord Feriesenter, 5. og 6. juni.

Fire på rad, bare med dagens aller største hits. Se radioh.no for spillelister. Radio.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp, kjapp klipp.
2: Kystvinduet i Grinde. Din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Kong Harald sier han ikke har noen ytterligere informasjon om kronprinsesse Mette Marits besøk på Rikshospitalet I dag. Mette Marit hadde et oksygenapparat på ryggen I en ryggsekk.
2: Jeg kan si noe om det?
3: Ja.
2: Nei, det vet jeg svært litt om, faktisk.
1: Martha Louise og Durek Verrett dukker opp I en ny tv-serie på Viaplay til høsten kalt Alternativ I Norge. I en pressemelding uttaler Durek Verrett at han koblet til Gud, og at hvis det gjør folk ukomfortable, vil dere bli veldig ukomfortable. Wim Wenders ber om unnskyldning til skuespiller Nastasja Kinski og stopper distribusjonen av filmen Wrong Move fra 1975. Kinski var bare 13 år gammel da hun ble filmet toppløs I en sexscene med en mannlig motspiller I begynnelsen av 30-årene. En tropisk storm der Mexico kan medføre torden, heftig regn og kaos foran VM-åpningen neste uke, melder meteorologene. Ståle Solbakken imidlertid svært fornøyd med sitt første døgn over dammen.
4: Både uteområdene og inndørsfasilitetene veldig, veldig bra, så det ingenting å klage på. Vi har det vi skal ha, så alle forutsetninger for å unngå brakkesyke der.
1: I studiet Frode Stien, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
5: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
6: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
7: Deilig!
0: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
8: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: været, presentert av
1: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Det ventet skya, sør-sør-øst, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Sulten I Haugesund. The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steget videre. Vår farmekokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Bobil og campingvogn.
2: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
4: Har du hørt at vårens vakreste eventyr lørdag 13. juni? Ja, for da det torgdagen I Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen I Bergen, lørdag 13. juni. Torgdag.

0: Mala på och handla lokalt. Nu är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgatan Maling. Du finner oss nor i Haraldsgatan. Strandgatan Maling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Riksnytt.
1: Här är VG-nyheterna. Prinsesse Ingrid Alexandra har besökt Mariusborg Høyby i Oslo fengsel, melder VGs reporter på stedet. Ifølge TV2 var kronprinsfamiljen på besök. Prinsesse Ingrid Alexandra har denne uken vært tilbake i Norge etter at kongefamiljen opplyste at kronprinsesse Mette Marit alvorlig syk. Norsk politi har siktet den svenske statsborgeren Ali Namdar for en rekke alvorlige forhold. Ifølge politiet har han en sentral rolle i Foxtrot-nettverket og blant annet en bakmann knyttet til granatangrepet i Pilestred i Oslo i september i fjor. Det fare for store flyplassstreik blant flere yrkesgrupper og ved flere flyplasser.
2: Fellesforbundet varsler streik for 306 teknisk personell i Trondheim, Bergen og Oslo fra 9. juni. Også HK Norge varsler streik blant ansatte på innsjekk, gate og billettskranker. Samtidig det også fare for streik blant kabinansatte i SAS Norge fra 24. juni.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Nord-Norge kan ha sin første natt på bare 20 varmegrader eller mer rett rundt hjørnet, varsler meteorologene. Sist landsdelen fikk en så tidlig tropenatt var 4. juni 1889 i Brønnøysund, altså 137 år siden. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Mala på
0: og handla lokalt. Nå er det Fargebonanza. Over 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
4: Hej du. Ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
0: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: været presentert av
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
0: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Det venter skya, sør-sørøst, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Ellevill festivalen blir I år arrangert 5. og 6. juni på Grindafjord Feriesenter. Artister I året, Madeleine, Kept Kane og Big Trouble, Gunslingers, Kusedofte, Sleiken, Vesterramp og Tix. Billetter får du på Tikkio eller på grindafjord.no. Ta turen til supermusikk og flott stemning, Ellevill festivalen, Grindafjord Feriesenter, 5. og 6. juni.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
1: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kulleseikanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Rulz, Ingenting og Palle Bande. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.

0: Sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steget videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Prinsesse Ingrid Alexandra har besøkt Marius Borg Høyby i Oslo fengsel, melder VGs reporter på stedet. Ifølge TV2 var kronprinsfamilien på besøk. Prinsesse Ingrid Alexandra har denne uken vært tilbake i Norge etter at kongefamilien opplyste at kronprinsesse Mette Marit alvorlig syk. Norsk politi har siktet den svenske statsborgeren Ali Namdar for en rekke alvorlige forhold. Ifølge politiet har han en sentral rolle i Foxtrot-nettverket og blant annet en bakmann knyttet til granatangrepet i Pilestredet i Oslo i september i fjor. Det fare for store flyplassstreik blant flere yrkesgrupper og ved flere flyplasser.
2: Fellesforbundet varsler streik for 306 teknisk personell i Trondheim, Bergen og Oslo fra 9. juni. Også HK Norge varsler streik blant ansatte på innsjekk, gate og billettskranker. Samtidig det også fare for streik blant kabinansatte i SAS Norge fra 24. juni.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Nord-Norge kan ha sin første natt på bare 20 varmegrader eller mer rett rundt hjørnet, varsler meteorologene. Sist landsdelen fikk en så tidlig tropenatt var 4. juni 1889 i Brønnøysund, altså 137 år siden. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
5: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
6: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: fjerde, presentert av Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar Og I resten av Sunnhordland til en god pris Ring for avtale Stord Bildemontering, enkelt og greit
1: Det venter skyer Sør-sør-øst Lett bris 14 grader
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS Alt innen graving og drenering Telefon 412 20 357

Er du frisør? Petten Lo på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder, Cut & Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Prinsesse Ingrid Alexandra har besøkt Marius Borg Høyby I Oslo fengsel, melder VG's reporter på stedet. Ifølge TV2 var kronprinsfamilien på besøk. Prinsesse Ingrid Alexandra har denne uken vært tilbake I Norge etter at kongefamilien opplyste at kronprinsesse Mette Marit alvorlig syk. Norsk politi har siktet den svenske statsborgeren Ali Namdar for en rekke alvorlige forhold. Ifølge politiet har han en sentral rolle I Foxtrot-nettverket og blant annet en bakmann knyttet til granatangrepet I Pilestredet I Oslo I september I fjor. Det fare for store flyplassstreik blant flere yrkesgrupper og ved flere flyplasser.
1: Fellesforbundet varsler streik for 306 teknisk personell I Trondheim, Bergen og Oslo fra 9. juni. Også HK Norge varsler streik blant ansatte på innsjekk, gate og billettskranker. Samtidig det også fare for streik blant kabinansatte I SAS Norge fra 24. juni.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Nord-Norge kan ha sin første natt på bare 20 varmegrader eller mer rett rundt hjørnet, varsler meteorologene. Sist landsdelen fikk en så tidlig tropenatt var 4. juni 1889 I Brønnøysund, altså 137 år siden. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza, over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling, du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgat og maling, din mal- og interiørekspert I sentrum.
4: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
5: Susort for skaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256. 405 56 256.

0: fjerde, presentert av Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
1: Det ventet delvis skya, sør-sørøst, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av Cut
2: and go! Du frisør? Cut and go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder, Cut and go mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket
1: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
4: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

Er du frisør? Putten Grå på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut & Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: Nyhetsnytt.
1: Her er VG-nyhetene. Prinsesse Ingrid Alexandra har besøkt Mariusborg Høyby I Oslo fengsel, melder VGs reporter på stedet. Ifølge TV2 var kronprinsfamilien på besøk. Prinsesse Ingrid Alexandra har denne uken vært tilbake I Norge etter at kongefamilien opplyste at kronprinsesse Mette Marit alvorlig syk. Norsk politi har siktet den svenske statsborgeren Ali Namdar for en rekke alvorlige forhold. Ifølge politiet har han en sentral rolle I Foxtrot-nettverket og blant annet en bakmann knyttet til granatangrepet I Pilestredet I Oslo I september I fjor. Det fare for store flyplassstreik blant flere yrkesgrupper og ved flere flyplasser.
2: Fellesforbundet varsler streik for 306 teknisk personell I Trondheim, Bergen og Oslo fra 9. juni. Også HK Norge varsler streik blant ansatte på innsjekk, gate og billettskranker. Samtidig det også fare for streik blant kabinansatte I SAS Norge fra 24. juni.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Nord-Norge kan ha sin første natt på bare 20 varmegrader eller mer rett rundt hjørnet, varsler meteorologene. Sist landsdelen fikk en så tidlig tropenatt var 4. juni 1889 I Brønnøysund, altså 137 år siden. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steget videre. Vår farmekokke Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
4: Et løft for ditt hus.
5: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask I Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist I utvendig reinhold.
4: Sunnhordland Fasadevask.
6: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samsung, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: Fjerde, presentert av...
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
2: Det venter skyer. Sør sørøst. Lett bris. 14 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Har du hørt at vårens vakreste eventyr er lørdag 13. juni? Ja, for da er det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen i Bergen, lørdag 13. juni. Torgdag!

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
2: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
3: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
4: Mala på
5: og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgat og maling. Din maler- og interiørekspert I sentrum.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Prinsesse Ingrid Alexandra har besøkt Mariusborg Høyby i Oslo fengsel, melder VGs reporter på stedet. Ifølge TV2 var kronprinsfamilien på besøk. Prinsesse Ingrid Alexandra har denne uken vært tilbake i Norge etter at kongefamilien opplyste at kronprinsesse Mette Marit alvorlig syk. Norsk politi har siktet den svenske statsborgeren Ali Namdar for en rekke alvorlige forhold. Ifølge politiet har han en sentral rolle i Foxtrot-nettverket og blant annet en bakmann knyttet til granatangrepet i Pilestredet i Oslo i september i fjor. Det fare for store flyplassstreik blant flere yrkesgrupper og ved flere flyplasser.
2: Fellesforbundet varsler streik for 306 teknisk personell i Trondheim, Bergen og Oslo fra 9. juni. Også HK Norge varsler streik blant ansatte på innsjekk, gate og billettskranker. Samtidig det også fare for streik blant kabinansatte i SAS Norge fra 24. juni.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Nord-Norge kan ha sin første natt på bare 20 varmegrader eller mer rett rundt hjørnet, varsler meteorologene. Sist landsdelen fikk en så tidlig tropenatt var 4. juni 1889 i Brønnøysund, altså 137 år siden. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør i Salusveien. Telefon 5270 4980.
3: Sagvåg Bistro og Scene fortsetter med god linesikk i helgene fremover.
4: Sagvåg Bistro!
3: 18. april, blått blod og face machine. 22. mai, fulltrekk med 1991. 30. mai, Tony M. 19. juni, The Packers med fullt band. 20. juni, bakluke loppes på dag og The Irish Vikings på kveld. Billetter får du på Ticket.co eller ved kjøp i døra. Ta turen til Sagvåg Bistro og Scene for toppstemning og supermusikk.
0: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
2: Hei, da vi klar med flere gode historier her på Radio Haugaland. I studio jeg heter Egil Martin Solberg, og jeg sitter jo selvfølgelig ikke her alene. Jeg har med meg Liza Lyon.
1: Hei, Egil!
2: Du, har du funnet fram mange gode historier til oss i dag?
1: Jeg har det, vet du. Det helt utrolig hva vi kan klare å grave fram fra alle slags steder rundt om i verden.
2: Ja, det skjer utrolig mye rundt om i verden, og vi har masse nettsider som vi skal gå gjennom i løpet av den neste tiden nå her på Radio Haugaland, og sørge for at du får mye god underholdning. Vær med oss.

0: Fjære, presentert av
1: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
0: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
2: Det venter skyer, sør-sørøst, lett bris, 13 grader.
0: Vere ble presentert av
3: Yay! Hei, hei, hei!
4: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: Har du en artig hobby, Egil?
1: Nei, altså nei, har du en hobby? Vel andre.
0: Ja, jeg har det. Jeg driver med amatørteater. Og så driver jeg og tegner litt og skriver litt dikt og, ja, faktisk.
1: Men det er folk som har mer interessante hobbyer enn vi har.
0: Er det?
1: Ja, det er det absolutt. Vi er egentlig ganske kjedelige i den avdelingen der. Men der er noen som er litt mer kreative enn oss. Vi har jo hørt om andre hobbyer. Han som lagde ubåt snakket vi om nettopp.
0: Ja, stemmer.
1: Ja.
0: Og så var det en som lagde et helikopter.
1: Ja, det er bygget ting på fritid å si, og utfordret seg sånn. Det er ikke så dumt, det er sikkert kjekt det.
0: Ja.
1: Men han fyren her, han har en helt annen hobby.
0: Ja vel, nå er jeg spent, altså. Ja. Er det mer spennende enn helikopter og ubåt?
1: Nei.
0: Nei.
1: Det er vel ikke mer spennende, det var veldig annerledes. Det er veldig få som driver på med det.
0: Ja, altså det var jo en i Sunnhordland som nå skulle begynne å lage kondomer med hål i, for eksempel.
1: Ja.
0: Er det noe av alle det?
1: Det er i hvert fall like sært.
0: Ja vel?
1: Ja.
0: BH med hål i?
1: Nei.
0: Det finnes vel?
1: Ja, nei, han samler på fis.
0: Han samler på fis?
1: I krokker.
0: Er det mulig det?
1: I sånne sulteglass, faktisk.
0: Går det an?
1: Ja, og da går han til venner og kjente og får det til fisa da på denne her, så lukker han igjen og så skriver han navnet deres på. Dette har han da til utstilling.
0: Skriver navnet deres på?
1: Ja, ja.
0: Sikkert en stor ære for de som har sluppet gassen sin opp i det.
1: Ja, ja. Nede i kjellerstua si. Det er hans hobby.
0: Men ja. Ja vel, er det sånn at du kan få lov til å gå og snike opp og ta lokket litt grann opp og bare... snuser litt.
1: Ja, altså, du vet, noen de driver med narkotika, og andre driver med fis.
0: Fissniffing.

0: Det nærmer seg tid for nyheter.
1: Plutselig tilbake.
0: Plutselig tilbake, like etterpå, så vi er tilbake igjen selvfølgelig. Vi har flere gode historier til deg, så her er det bare til å være med videre.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her de lokale nyhetene. Det kan bli full stans I den statlige havvindsatsingen på Utsira Nord. Neste uke skal Stortinget stemme over et forslag om ny gjennomgang av prosjektet, og Fremskrittspartiet kan få en avgjørende rolle. Høgskolen på Vestlandet har slettet to Pride-innlegg på Facebook etter det de omtaler som ugreie kommentarer. Innleggene legges nå ut på nytt, men denne gang uten muligheten for å kommentere. En kvinne I 20-årene har tapt erstatningssaken sin mot Bømlo kommune. Hun krevde opp til 1,7 millioner kroner og mente barnevernet burde gripe inn tidligere I hennes oppvekst, men tingretten ga kommunen medhold. Nominasjonskomiteen I Haugesund FRP har enstemmig innstilt Torbjørn Nærvik som partiets ordførerkandidat til kommunevalget I 2027. Den endelige avgjørelsen tas på partiets nominasjonsmøte I oktober. Etne kommune sier nei til planer om småkraftverk I den verna flåteelva. Flertallet I formannskapet mener prosjektet strider mot kommunens egen energi- og klimaplan. Og tre personer sendt til sykehus etter at en bil rullet på Syreveien I Skudeneshavn I går kveld. Politiet beskriver hendelsen som en mulig høghastighetshendelse og har beslaglagt et førerkort. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
3: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved UniK.
4: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, jobbklipp.
5: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

0: Julenissen, har du et nært forhold til han?
1: Ja, jeg veldig, veldig glad i julenissen faktisk. Han kommer på besøk til meg cirka hver morgen før jeg kommer på jobb. Og sier ho, ho, ho, det noen snille barn her?
0: Sier du det, ja?
1: Ja, så sier jeg, fy, nissen, du må ikke kalle meg for en ho.
0: Åja, nei, nei, det var gjerne litt stygt gjort.
1: Ja, jeg synes også
0: han, det, nissen som jeg kjenner, han mye kjekkere. Han kom pakker til ungene 24. desember hvert år.
1: Åja.
0: Han setter jeg litt mer pris på.
1: Ja.
0: Men du har helt rett i at dette med nissen, det ikke alle som gjerne oppfatter han likt.
1: Nei, det faktisk sånn som bittesmå barn, det kan bli veldig, veldig redde for han faktisk. Det har jeg vært vittne til antall ganger.
0: Nisser og troll,
1: ja.
0: det er ikke så veldig langt ifra hverandre, gjerne sånt i utseende. For det er kunstige masker, det ser ikke
1: ut. Ja, det er som velger å ha kunstige masker, så det er de som velger å kun ha skjegg, men som regel da, så merker ungene da etter hvert at det, oi, det er jo onkel, eller morfar, eller tante, alt det sånn.
0: Ja, ja, det kan skje. Men dersom du kommer for eksempel, ja, si fra Afghanistan, og du er flyktning,
1: ja,
0: og på asylmottaket ditt så dukker det opp en nisse.
1: Ja, da kan du fort bli redd da, ser jeg for meg faktisk.
0: Ja, det er nettopp det. Og vi vet jo det at dersom det kommer for eksempel voksne mannfolk og gir godterier til ungene dine,
1: ja,
0: så blir du litt skeptiske.
1: Klart, det vet ja. Du.
0: Og hvis du er fra Afghanistan, og en voksen mann kommer og gir godterier til ungene.
1: Ja, hva så, gjør du da? Du får litt panikk.
0: Ja, så kan jeg forstå at selv om det var nissen som kom, så blir du litt skeptiske, for de vet jo ingenting om nissen.
1: Du skal ikke fortelle meg om en asylsøker som tok og banket opp nissen foran
0: jo,
1: ungene.
0: Jo, faktisk. Dette har funnet sted borte i Storbritannia nå i helga. Der var det da en offentlig ansatte julenisse som hadde fått i oppdrag å dra til asylmottaket for å dele ut godterier til ungene. Selvfølgelig, en av foreldrene til en av ungene der på asylmottaket tok jo dette ille opp og trodde at dette var en pedofil som var i ferd med å leske seg inn på ungene med å dele ut godterier.
1: Det kan jeg jo skjønne.
0: Så,
1: en gammel mann med skjegg og greier, vet du?
0: Ja, det synes de var litt spooky, så de bankte opp nissen der og kastet den ut.

0: take my pride.
1: Hva gjør du hvis du ute og kjører tur i England, og så parkerer du et eller annet sted, og før du får nærmest gå ut av bilen, så er det noen som kommer og gir deg en bot?
2: Oi!
1: Ja.
2: Nei, hva? Da ruller du ned vinduet og spør hvorfor gir du meg en bot her, konstabel, og så vipper du fint med øynene, og så kjører du videre.
1: Ja, det kan du jo sikkert gjøre. Nei, men altså, i England så har du jo disse her clamps da. Det sånn,
2: ja, det er så de tar på hjulene for ja, at du ikke kommer deg videre.
1: Du kan jo ikke kjøre videre.
2: Nei, for, er det mulig å få
1: da
2: sånne med en gang på?
1: Ja, så, ja. Ja, de er ganske lure. Så har de sånne små skilt så du nesten ikke kan lese hvor det står private property.
2: Ja vel.
1: Hvis du parkerer da, der det står private property, ja, så kan de sette på disse her klemmene.
2: Oi.
1: Og da har de sånne private vaktselskaper som kan gi deg gjerne 1000 pund, altså rundt 10 000 norske kroner i bot for å parkere der.
2: Det høres forferdelig kjedelig ut.
1: Så det er skummelt å kjøre bil i England hvis
2: ja,
1: du skal parkere.
2: Ja.
1: Så det må du bare parkere på parkeringsplasser, og ikke hvor som helst. Det kan bli veldig dyrt.
2: Mm.
1: Men i hvert fall, vedkommende her da, han kommer fra Midtøsten et eller annet sted. En eller annen sheik eller et eller annet, kan tenke meg.
2: Oh, yeah.
1: Kjørte en eller annen flotte bil.
2: Ja.
1: Og så parkerer han da et eller annet sted, og der er noen luringer da som har satt et sånn bittelite skilt, der det står private property. Så, så snart han parkerer, før han får tid til å gå ut av bilen, så kommer det noen springende som kaster seg over bilen hans og hiver på sånne klemmer.
2: Du har de sånne der opplegg i England nå, kanskje, at de får, får provisjon?
1: Ja, ja.
2: Ja, akkurat. Ikke sant?
1: Ja. Og så blir han da presentert med en bot på 1000 pund.
2: Oi,
1: og han blir jo steinhakket gal, vet du, på det. Det,
2: ja,
1: det er helt uaktuelt å betale dem noe. Bare ber de fjerne dette her greiene her med en eneste gang. Nei, nei, nei. Ikke tale om. Så det ender opp med at de krangler i stund, og så lukker han igjen vinduet, og så sultestreiker han.
2: Oi!
1: I bilen.
2: Ja vel!
1: Ja. Så etter hvert så påkaller han seg litt oppmerksomhet også fra media og sånne ting.
2: Fordi ja,
1: han har jo liksom begynt å sultestreike på grunn av dette her.
2: Ja.
1: Så det ender med at dette får litt for mye oppmerksomhet da. Så han ble jo intervjuet i bilen og sånne ting. Han har sultestreiket i 30 timer. Da dette her er en litt legubra selskapet som gir han bot.
2: Ja.
1: Blir enige med han om at hvis han betaler 100 pund da, så er det greit.
2: Å oh, ja, ok.
1: Kan han kjøre.

0: Vedet, presentert av
1: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.
2: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4 juli. For her blir det full 12 års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner på skånevikbluesfestival.com.
3: Det venter skyer, sørøst, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det er oss det, Geir.
5: Ja, det er oss det, Håvik. Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi juniorjackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Østerrike så går de nå nye veier for å løse problemene I trafikken, og spesielt farlige trafikkfeller skal nå angripes på en helt ny vis.
1: Vanligvis så pleier de å sette ned fartsgrensene. Det ikke det de har gjort nå da, altså?
0: Nei.
1: Hvis de går nye veier?
0: Nei, de har rett og slett engasjert noen jedi-riddere.
1: Ja, men det var lurt.
0: Ja,
1: ja
0: med The Force Be With You og dette her Star Wars-greiene.
1: I det hele tatt,
0: ja.
1: Akkurat. Men kan ikke det bare risikere enda mer, så skal de plassere et par jedi-riddere midt I veien da? Jeg vet ikke om det gjør trafikken så mye bedre.
0: Altså det noen som kaller seg for jedi-riddere, de sånne slags healere.
1: Ja.
0: Og så har de prøvd dette her nå
1: skal
0: på enkelte steder.
1: Skal de heale veien?
0: Ja, de skal ta vekk negativ energi
1: ja.
0: Fra veien, så de mener med på å forårsake dødsulykker I trafikken.
1: Akkurat.
0: Og disse går da inn, og så tar de vekk denne negative energien,
1: mm-hmm.
0: og det gjør at ulykkestallene nærmest går ned til null over natta, på grunn av at de fjerner denne negative energien.
1: Gjør de? Har de bevist at de gjør det?
0: Ja, de har statistikk, så de mener kan bevise dette, og derfor
1: Fantastisk.
0: Så har nå veimyndighetene engasjert disse jedi-ridderne, de healerne, til å løpe rundt på alle ulykkespunkter og humne.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Prinsesse Ingrid Alexandra har besøkt Mariusborg Høyby I Oslo fengsel, melder VGs reporter på stedet. I følge TV2 var kronprinsfamilien på besøk. Prinsesse Ingrid Alexandra har denne uken vært tilbake I Norge etter at kongefamilien opplyste at kronprinsesse Mette Marit alvorlig syk. Norsk politi har siktet den svenske statsborgeren Ali Namdar for en rekke alvorlige forhold. Ifølge politiet har han en sentral rolle I Foxtrot-nettverket og blant annet en bakmann knyttet til granatangrepet I Pilestredet I Oslo I september I fjor. Det fare for store flyplassstreik blant flere yrkesgrupper og ved flere flyplasser.
2: Fellesforbundet varsler streik for 306 teknisk personell I Trondheim, Bergen og Oslo fra 9. juni. Også HK Norge varsler streik blant ansatte på innsjekk, gate og billettskranker. Samtidig det også fare for streik blant kabinansatte I SAS Norge fra 24. juni.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Nord-Norge kan ha sin første natt på bare 20 varmegrader eller mer rett rundt hjørnet, varsler meteorologene. Sist landsdelen fikk en så tidlig tropenatt var 4. juni 1889 I Brønnøysund, altså 137 år siden. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
0: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
4: Velkommen til Fjell. 19. til 21. juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere,